0: Voice.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.

0: Asbjørn.com.
1: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede,
2: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lød så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Voice.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
3: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Superbazaar er startet i Magasin. For 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
11: At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
1: Carglass replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Voice.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
4: replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Emma! Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh. 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører du noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, man. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
4: 13, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
12: Carglass repair, Carglass replace.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærkelkaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Vi er fans af gode fans hos Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk.

0: til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
3: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: Voice.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: sandwichbrød fra Sylstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
15: 100 års jubilæum i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker knor lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Hører du noget?
18: Ja, jeg hører noget.
17: Du har vundet 1 million her i weekenden.
18: Er det rigtigt?
17: Det er rigtigt.
18: For helvede,
17: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
18: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
17: Ja.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe i toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
18: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid.
19: CarGlass Repair, CarGlass Replace.
5: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Det er aldrig for tidligt til en bøger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en bøger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.

0: største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: The Voice AM.
2: Hej, det er Anna. Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis det for eksempel er fejl på din lønseddel. Men hvordan er det lige, man tjekker sin lønseddel og får styr på timer, tillæg, feriepenge osv. osv.? Det sætter jeg hele ugen fokus på sammen med 3F. Lyt med alle hverdag fra klokken 9 og se, om du har styr på lønsedlen. Så får du samtidig chancen for at vinde 1000 kroner med venindhilsen fra 3F.
0: The Voice AM.
3: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
4: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, at jeg var lam og lousy.
3: Den lyse side. En podcast fra PFA.
5: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
3: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
16: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
17: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
18: Vi får en skydedag med regn af og til, men i løbet af dagen så skulle det gerne klare langsomt op fra vest, og så får vi tør vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen i dag ligger på mellem 15 og 18 grader.
19: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
7: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for

0: Voice.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Du lytter til Danmarks Radio.

dig for, at det eneste, som du skal lægge patient til den her fredag morgen, det er kun de allerstørste, men også de allerbedste fredagshits. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg er med dig frem mod klokken 9. Vi skal hygge os helt vildt, og det gør vi blandt andet med en lille musiklej, som jeg har fundet på. Så lad os se, hvordan det går. Det er faktisk også en meget god øvelse for dig, der gerne lige vil stoppe de der ekstra 1000 kroner ned i øltanken, inden vi officielt har ramt weekenden. Det skal jeg selvfølgelig nok fortælle dig meget mere om, men allerførst spænd sikkerhedsselen, mens vi lige tager en lille tur her sammen med Kundu til Aarhus på kælderbaren Shen Mao. Og som lige er blevet annonceret, skal spille på Roskilde.

0: første og eneste show i London til næste år. Det bliver den 5. juni 2027, og det officielle billetsalg, det starter altså i dag allerede kl. 10. Prisen starter ved omkring de 560 kroner, men det føler faktisk er okay. Jeg føler, det er billigt nok, til man godt kan være med på det. Jeg ved godt, man også kan købe flybilletter og hoteller og alle sådan nogle ting der. Men hvis du nu ikke har brugt alle de penge, der tikkede ind på din konto her i onsdag, så sæt lige en alarm til kl. 10 og køb en billet. Især også, hvis du gerne vil se den her kæmpe lysende klods, han har opkaldt The Monolith. Altså, her udtaler det højst sandsynligt ikke rigtigt. Jeg synes bare, han skulle have opkaldt den Titanium. Og nok, det kommer til at være showets hovedperson, udover måske nogle af de gæster, han også tager med. Regndansen behøver du heller ikke at være bekymret for, fordi det hele foregår inde i en arena.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: The Old Timms lige her på Rain Dance. Mit navn er Cecilie Wagner. Godt, du kiggede forbi. På vej til dig er Dela, Ain't in LA og Taylor Swift, Up Alight. The Voice.
1: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
11: CarGlass Replace. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
1: Kom til åbningsfest i Jys Rødovre Centrum og se vores nye flotte butik. Kig forbi butikken allerede i dag og fordel i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jys Rødovre Centrum til et godt tilbud.

Hvis du stod med 1000 kroner i hænderne lige nu, hvad vil du så bruge det på? En tur til LA? Eller er du ligesom Adele her på nummeret The Baddest Bitch Ain't in LA? Det kan også være, at du bare skal en tur til Jylland, eller omvendt en tur til København, og måske lige stresser lidt over, at du har glemt at købe den der orange billet her til weekenden. Det behøver du ikke, fordi hvis du deltager i vores leg, find fejlen først, så får du altså 1000 kroner direkte ind på kortet. Bestemmer selvfølgelig helt selv, om det skal bruges på transport, eller bare en is, eller en øl for den sags skyld senere her i dag. Jeg skal nok fortælle dig, hvordan det kan ske lige efter nogle flere fredagsbangers lige nu. Taylor Swift, up alive.

Altså ikke en meget bedre fredagsstemning end Miley Cyrus, der lige får råbt af nogle børn, at de skal lægge skammen væk og danse til musikken. Eller selvfølgelig dine chancer for at vinde 1000 kroner. En mulighed, du ikke vidste, du havde tidligere på dagen. Hvis du altså joiner vores lille leg sammen med tre og find fejlen først. Her hvor min dygtige kollega Anna Wien, hun læser tre sætninger op. Det kunne fx være den her. Fagforeningen 3F, de hjælper dig med at gennemgå din lønseddel, men de kan også hjælpe dig med at budgettere din bytur her i weekenden. Hvis du har helt styr på den her, så har du altså ingen problemer med at deltage. Dermed vinde, som sagt, 1000 kroner til hvad end du har lyst til at bruge dem på. Så hold ørerne skarpe mellem 9 og 12. Så skal du altså

0: country-sanger Megan Maroney skal alle sammen ned ad catwalk, når undertøjet skal vises frem. Mit navn er Cecilie Wagner, og lige nu får snakket om, hvem der egentlig skal spille der. Den anden Kat Sej, så er der vist blevet på tide til en lille hyggelig musikleg. To sandheder og en løgn, eller på godt fynsk, kattepas. Ja, it's still a work in process med den her titel, men du må lige leve med det. Og til en start, der kan du lige tænke over udsagnene. Er det sandt eller løgn, at en af pigerne fra Cat's Eye har været statist i Jurassic World? En anden, som 13-årig arbejdede sammen med Michelle Obama. Og en tredje, der professionelt har smuttet med sten. Ja, find løgndetektoren frem, så får du den igen efter Harry Styles' American Girls. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
10: Carglass replace. Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor du kan finde en og dele de lune netter med.
11: Særligt her i morgen og formiddagstimerne, der er der altså masser af sky over hele landet, også regn, særligt til den østlige del. Det skulle gerne klare op i løbet af formiddagen fra vest, og så får vi altså nogen eller del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
12: Programmet præsenteres af 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
13: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Du lytter til Danmarks Radio.

To sandheder og en løgn. I denne omgang om pigegruppen Katzai. Vi dykker nemlig ned i CV'et på 3 og 4'erne herfra. Fordi hvad lavede de i det hele taget før, at gruppen blev dannet i 2023? Så hvis du er klar på det, så har jeg første udsagn til dig her. En af pigerne har konkurreret professionelt i stone skipping. Oversat til dansk, smuttet med sten professionelt. Andet udsagn. En anden har som 13-årig arbejdet med Michelle Obama, altså den tidligere amerikanske præsident Barack Obamas kone. Og tredje, sidste udsagn. En har været statist i Jurassic World. Hvad er sandt, og hvad er en løgn her? Tænk over det, så afslører jeg svaret lige på den anden side af Tyler, Is It Love, men allerførst Moving to the Sun.

figureret professionelt i stoneskipping, altså smuttet med sten professionelt. En anden har som 13-årig arbejdet sammen med Michelle Obama. En har været statist i Jurassic World. To sandheder og en løgn. Hvilken en var løgn? Jeg kan afsløre, at stoneskipping er en ægte disciplin. Der er reelt set noget, der hedder World Stone Skimming Championship i Skotland, men altså ikke noget, nogen af pigerne fra Katseye har gjort karrieren for. Derfor en stor, fed løgn. Til gengæld så var det sandt, at Lara som 13-årig var med i en kampagne for Michelle Obama, og dermed også arbejdede sammen med en. Megan, hun var faktisk statist sammen med sin familie i Jurassic World. Overlevede dinosaurerne, han sprang direkte ind i kløerne af Katseye. Tak for at være med.

0: Det er faktisk ikke helt svært at forestille sig, hvis Ed Sheeran han var ind på nummeret her i stedet for Justin Bieber. Om den version også var ind på Billboard Hot 100. Ja, det var den nok. Men jeg synes stadigvæk, det er meget sejt, at vores egen Mø fik pladsen ved siden af Justin Bieber i studiet. Og det siger jeg ikke kun, fordi jeg selv er kæmpe Belieber og fra Fyn, ligesom Mø. Mit navn er Cecilie Wagner, endnu en tur til Fyn. Tag dig lige her om et øjeblik. Endnu et navn er nemlig kommet på plakaten til Heartland Festival, sammen med Alex Warren, der også er klar på Fever Dream. Det bliver lige her om et øjeblik. The Voice.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Driks uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

De første artister begynder så småt at blive announced rundt omkring på de danske festivaler, og Heartland har netop tilføjet endnu en. Hvis du ikke ved, hvem det er, så fortæller jeg dig lige efter ham, der i forvejen var at finde på plakaten. Alex Warren, Fever Dream. Mit navn er

skrevet de første par navne på plakaten. Først Alex Warren, som du fik her på Fever Dream. Så Thomas Elmi, og hvilken anden dansk artist er det jo nu, han næsten lige har lavet en sang med? Det er naturligvis Christoffer, at han ikke har for travlt efter en udsolgt headliner-koncert i Øresundsparken for 60.000 mennesker. Altså kun 2 måneder efter Heartland Festival. Det fatter jeg slet ikke. Ærligt talt, nogen skrev den mand en sang, som Adele, hun har skrevet en sang til Nicole Kidman. Christoffer Nissen skal den her bare hedde. Men indtil den er produceret, så må vi jo nøjes med Second Option. Ugens voice choice, vil jeg mærke, og samtykke fra Nicole Kidman kom også efter at få forklaret, at det kommer fra et sted med ren og skær beundring fra Adele. Skru op og glædelig fredag.

der vil vi her på The Voice altså gerne belønne dig, der sidder i din bil lige nu på vej til arbejde og kommet i tanke om, jeg glemte madpakken. Måske har du ovenikøbet byttet rundt på dine børns, eller ikke opdaget før du var ankommet, at du faktisk har slukket for radioen hele vejen. Kæmpe fejl, men du er tilgivet, og velkommen tilbage så. Sammen med Fagforening 3F, der har vi altså sat fokus på store som små fejl, fordi hvis du og jeg, vi kan lave dem, så kan dine arbejdsgiver altså det helt sikkert også. Så vær med i vores live, find fejlen først mellem 9 og 12 hos min kollega Anna Wien. Og så er det altså den første, der igen.

0: The Faith of Ophelia her til din fredag morgen på The Voice. Mit navn er Cecilie Wagner. Tak fordi du kiggede forbi. På vej til dig er Jason Derulo, Ariana Grande og Anton Edwards. Hold den lige her på The Voice.
1: The Voice. The Voice AM.
2: Hej, det er Anna. Fejl sker. Det er bare rigtig surt, hvis det for eksempel er fejl på din lønseddel. Men hvordan er det lige, man tjekker sin lønseddel og får styr på timer, tillæg, feriepenge og så videre og så videre? Det sætter jeg hele ugen fokus på sammen med 3F. Lyt med alle hverdage fra klokken 9 og se, om du har styr på lønsedlen. Så får du samtidig chancen for at vinde 1000 kroner med venlig hilsen fra 3F.
1: The Voice AM.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine

blandet sammen med Missy Cat, og jeg ved ikke hvad. De er nu ude med en ny sang, der hedder Ni Liv. Endnu en Missy Cat. Og vi to, vi skal simpelthen varme op her i studiet sammen til selvfølgelig Suspekt, der kommer ind på besøg. Og vi ved også, at Anna Wien, hun har sørget for nogle ekstra spins her i fredagsplaylisten. Så inden jeg også lige får givet dem et spin, for tænker ikke på andre, så får du her Ariana Grande.

Chance of Survive. Og lige nu, der kunne jeg altså godt tænke mig, at vi tog en tur ned af din barndomsgade. Fordi som tak, så får vi besøg her på The Voice af ingen andre end Suspekt. Det bliver her senere i dag, 8:15. Og jeg tænker, at de måske på mange måder har været en lige så stor del af din rejse gennem gymnasiet til den dag i dag, hvor børnene de måske engang imellem også får lov til at blive passet, og du endelig kan komme ud og stable nogle shotsrør. Og den sang, som jeg synes, vi enten skal bruge til at manifestere tilbage til de dage, eller drømme os tilbage til de dage, det er naturligvis med nummeret Tænker ikke på andre. Fordi nogle gange, så har man bare brug for ikke at tænke på andet eller på andre end Suspekt. Og lige her sammen med Uro også.

0: 9, der behøver du heller ikke at tænke på nogen andre end lige præcis suspekt. De kommer som sagt forbi, også her på The Voice, hvor min kollega Anna Wien skal lege find missen i quizzen. Yes. Og inden du tænker, what the, så er der altså en sammenhæng til deres eneste single, der hedder 9 liv. Endnu en mis. Om de altså får lige så mange chancer i Anders Leg, det tvivler jeg på. Men gør dig selv den chance at lytte med, som sagt, 9:15. På vej til dig, min ven, er Shakira og Burner Boy. Det bliver lige efter Somber på Homebreaker.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Været præsenteres af skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
14: Du er muligvis stået op til ret voldsomme regnskyld her til morgen. Særligt i den østlige del af Danmark, i hvert fald er der mere regn. Generelt er det en skydedag, men det skulle altså gerne klare op i løbet af dagen, og så får vi mere sol, tørvejr og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
16: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

fulde musikprogram, det fulde lineup, sådan så jeg endelig kan tage en beslutning om, hvad for en dansk festival skal jeg på til næste sommer. Jeg ved godt, jeg er tidligt ude, men altså, jeg kan godt lide at være forberedt, okay? Og når der er de her festivaler, hist og pis, begynder at annoncere nye navne på plakaterne, så er jeg da sådan, ja, det er da fristende, men hvad så, hvis jeg køber en billet til Roskilde Festival, og så lige pludselig så annoncerer Tinderbox, at så kommer Somber, som du for eksempel fik lige her på Homebreaker og spiller. Det ville da være død i tæerne. Til gengæld så vil jeg så også sige, at Roskilde Festival faktisk lige nu har annonceret et navn, som jeg rigtig gerne vil høre. Jeg har nemlig aldrig hørt den før, på trods af, at de har været i Danmark op til flere gange. Du får dem lige her efter Shakira og Burna Boy på Die Die, og til nogle andre, der faktisk også har

Apaka blev det lige her med Fluid Spin. Et band, som jeg må indrømme, at jeg har haft fornøjelsen af at opleve rigtig mange gange under diverse koncerter. Eksempelvis Roskilde Festival på Orange Scene her sidste år. Og nogen, som altså lige er blevet annonceret, skal spille på Orange Scene næste år. Det er ingen andre end Tame Impala, og de har altså været i Danmark hele 8 gange. Og ingen af de her gange har jeg haft fornøjelsen af at opleve dem. Og det tænker jeg, det kunne godt være, at det skulle laves om til næste år. Altså, de var på Roskilde Festival tilbage i 2011, så de var forbi Lille Vega året efter. Året efter var de i Store Vega. 2016, der er de både i Falconer-salen, og så er de også på Roskilde Festival. 2019, der er de på Northside, og så efterfølgende så har de altså haft 2 gange i Royal Arena senest her i år. Og ja, som sagt, så har jeg ikke haft fornøjelsen af dem endnu, men det kan være, at jeg skal have det til næste år. Lige nu, der får du dem her på Loser. Tame Impala.

0: Anna Wien. Hun er også klar til dig på den anden side her af klokken 9. Hvem der ellers også er det, det er jo selvfølgelig Suspekt, som vi får besøg af her i studiet. Der skal både quizzes, og så skal der snakkes lidt om den her nye sang, som de udgav her for en uge siden. Ni liv! Så jeg synes, du skal holde den lige her på The Voice. The Voice.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
23: Fans, der står!
0: sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

rum, som du og jeg, vi lige har trådt ind i nu her. Det er sådan et radiofoniens svar, kan vi sige, på at stå på sådan et tindrøget, brandvarmt dansegulv. Hvor jeg er glad for, at du gider at gøre det med mig her på The Voice. Det er ni mixer, der er i fuld sving. Og Chris and the Mix, han er slet ikke færdig med at få os ud på floor engang. Det her, det er Bachibær og Safri Duo, Fire Take Me Away. Så skal vi lige om lidt have Annika på knuste hjerter i en Few Wills edit. Og så slutter vi af med Empire of the Sun.

0: 12 den lige her på The Voice. The Voice.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Mmm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
13: Så du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kom til åbningsfest i Jysk Rødovre Centrum og se vores nye flotte butik. Kig forbi butikken allerede i dag og fordel i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Rødovre Centrum til et godt tilbud.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
17: The Voice AM.
13: Du lytter til Danmarks hitradio nummer 1.
17: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.
8: The Voice.

Du lever genialiteter, men i genitalier alfabet bagfra. Din tung maler, tung sten mod glat hud. Vi taler samme sprog, indser vi primater og smager en ensalater. Usædvanlig kontakt af tredje grad, der aldrig bliver for meget. Ansigter du begravet, jeg er en klassisk elsker. Lev med det typen, der måler længde med dit ansigt. For i den her 80-spurs bliver alting kørt inden bords. Og vi ses på vaden, diplomatisk omkring smørhullet med 200 timer ud over møs klit.

0: du lige akkurat er stemplet ind her på The Voice, og du tænker, hvad i al hele hul Helgoland foregår der for musikken, så er der jo en helt særlig årsag til det, og det er mig en stor ære at byde velkommen til Suspekt! Velkommen til, de herrer.
1: Tusind tak.
0: Ej, jeg glæder mig så til at gøre den her formiddag ekstra suspekt sammen med jer. Er I klar på den?
1: Ja.
0: Dejligt. Hvordan, hvordan har I det, I har udgivet en ny titel, ny sang, nyt album, ny tur? Det er fuldstændig vanvittigt. Hvordan har vi det i kroppen lige nu?
2: Vi har det godt.
0: Ja. Ja. Klar og spændte.
2: Altså, vi har ikke udgivet hele vores album endnu.
0: Nej.
2: Men vi har udgivet titelnummeret til vores kommende album.
0: Præcis.
2: Ja.
0: Ni liv.
2: Ja, ni liv, ja. Og det er sådan lidt anderledes, fordi normalt så plejer det jo bare lige at være sådan en sang, der ligger på et album. Men ja. Vi tænker, ej, vi udgiver sgu da titelnummeret på vores fucking kommende album.
0: Jamen, det var også det, jeg blev sådan helt forvirret over, fordi jeg var sådan, okay, er det titlen, eller er det albumet? Men det er så...
1: Begge dele.
0: Ja, men altså, det er sådan to i en, det kan jeg meget godt lide. Jeg er så glad for, at I er tilbage, og I skal ud på tur. Jeg kan også forstå, at altså, I kalder det her for en ny suspekt-epoke, har jeg læst et eller andet sted. Ja. Hvad, altså, hvis der er nogle flere ord på det, hvad er det for en ny suspekt-epoke, vi træder ud i? Hvad kan vi forvente?
1: Alt og intet.
0: Alt og intet. Er det lyden, der er anderledes, synes I selv? Teksterne måske?
1: Altså, jeg ved ikke. Lyden er i hvert fald upgradet en hel del. Rune Rask, han er gået fuldstændig berserk i studiet. Han er ude på sit solo-DJ-eventyr, hvor han laver vanvittig techno. Så det er som om, han er kommet hjem og sådan sagt, og nu får jeg nogle fucking hip-hop-beats, der er ikke nogen, der kan fuck med. Og det er meget, meget, meget fedt.
2: Ja.
0: Altså, jeg hører Ni Liv på repeat lige nu. Jeg må blankt erkende, jeg har hørt jeres musik, siden jeg var altså, Bette Purk fra Falster, og vi snakker 8 år gammel, så sad jeg. Ja, det siger vi ikke til min mor. Men jeg synes, når jeg hører Ni Liv og Don Dugi, det er som om, det er så råt og så... usødt, og så, altså, det lyder som de OG suspekt. Det er som om, I sådan lidt går tilbage til jeres rødder igen. Er det sådan, har I det også selv sådan, eller er det bare mig, der hører helt forkert?
1: Ja.
0: Nej.
1: Ja.
3: Jeg synes, det er sådan tilbage skoene. Det kan jeg rigtig godt lide, at vi kommer sådan lidt tilbage. Og så, så er der også andre ting på vej, som, hvor vi kigger fremad, synes jeg. Sådan
2: ja.
0: Okay, jeg glæder mig helt.
2: Jeg tror, det er derfor, den der epoke, du snakker om til at starte med, at det er ligesom, det her det er jo startskuddet til noget, der kommer til at være de næste mange, mange, mange år. Altså, og som vi ikke engang er færdige med at udvikle på.
0: Nej.
2: Vi er jo også lige først gået i gang.
0: Ja.
2: Så det er ret spændende.
0: Det er mega spændende, og vi er så glade for, at I er tilbage. Nu siger jeg noget, der lyder sindssygt, men når jeg...
2: Kom med det.
0: Når jeg hører titlen Ni Liv... Okay, nu spiller den også op til en helt stor, kan jeg godt høre. Ni Liv. Altså, prøv at høre, er jeg den eneste, der ikke kan lade være med at tænke på katte? Prøv at høre, katte har ni liv. Er der en eller anden hemmelig kattefar i blandt jer, eller hvad sker der? Altså, hvor kommer den titel fra? Hvad betyder den?
2: Jamen, det er jo det Rune, der...
0: Hvad siger du, Rune?
3: Jamen, det er jo bare sådan... det er jo 9. album, og vi har kørt i mange år, og det føles som om, at vi kører på det 9. liv et eller andet sted.
1: Det vil være slut.
0: Nej, det må jeg aldrig sige. Det skal aldrig være slut. Aldrig nogensinde. Jeg glæder mig til, at vi skal scrolle til Suspekt, altså den dag, jeg sidder på plejehjem, forhåbentlig.
2: Jamen, det 9. liv bliver et langt liv.
0: Det bliver et langt liv.
2: Så er det den første kat nogensinde med 10 liv måske også.
0: Jeg er meget spændt på det, for i den her time, der har jeg altså forberedt en quiz, der har noget med 9 liv at gøre. Skal vi ikke bare sige det sådan? Og lige om lidt, så skal vi også lige tage en tur mere faktisk på jeres turplan, for jeg kan forstå, at I har taget en form for sådan atypisk fravalg, som jeg faktisk synes er ret fedt. Så den vil jeg gerne dykke ned i mere lige om lidt. Allerførst så skal vi have Rune Rask sammen med Hampenberg og en som dig. Hvis du forstår.

0: Rask Hampenberg sammen med Blæst. Og hvad var det nu, den svenske rapper hedder også med dig?
1: Adam.
0: Adam, lige ja. Præcis. På en som dig. Og som du måske kan høre, så har jeg nu herlig suspekt. Herlig besøg af Suspekt. Hej gutterne.
2: Hvad så?
0: Hvad så? Det er jo en herlig fredag for mit vedkommende, for The Voice-lytternes vedkommende. Jeg ved, der er mange, der har glædet sig til, at I skulle besøge os i dag. Og apropos besøg, så skal I jo på tur igen. Og igen, jeg læste et nyligt citat fra jer, at før der kom Danmark til Suspekt, nu kommer Suspekt til Danmark.
3: Ja.
0: Ja. Og det er jo fordi, I har valgt at tage på en tur sådan ud i landet til de mindre store byer, kan vi godt sige. Og faktisk så har I fravalgt både Aarhus og København. Er det korrekt forstået på jeres turplan?
2: Ja, de er ikke med.
0: Nej, nej. Altså, jeg må sige, som sådan en bette proletarisk pige fra Falster, så er jeg umanerligt glad for, at I også tager ud til folk. Fordi det er jo ikke os alle sammen, der bor i nærheden af Royal Arena og Aarhus. Men hvad er tankerne bag altså den her plan? Og er det et bevidst fravalg?
3: Altså, vi har altid turneret i hele Danmark, og det er jo sygt lang tid siden, føles det i hvert fald som om, at vi har været på en rigtig tur selv, så vi skal bare ud til alle, og vi kan ikke nøjes med at tage Royal Arena og et eller andet i Aarhus. Vi skal ud til alle flækkerne,
2: og sidst,
3: som ikke er forlået små flækker, jo, det er kæmpe store byer.
2: Ja, suspektbyer, altså der virkelig, og det har vi jo mærket, når vi har været ude på festivalerne, ikke? Hvordan at folk de tager imod os, og vi har tænkt, nu må vi komme ud og besøge dem. Og sidst der var vi jo i København i altså kæmpe store parken.
0: Jamen præcis.
2: Så det der med at komme lidt ud, og så er det jo et fravalg, ja, men det kan jo også blive til et tilvalg på et eller andet tidspunkt. Det er jo ikke sådan, at så kommer vi aldrig. Det er bare nu, hvor ja. Vi ligesom vælger det. Og så er det måske også meget godt for københavnerne at komme lidt til Roskilde og Hillerød, eller tage en tur til fucking Aalborg. Jeg er klar over, hvor suspekt Aalborg er. Altså, det er helt sygt. Beskidt, det mennesker.
0: Det er faktisk sjovt, du siger det, fordi jeg tænkte faktisk, jeg ville høre sådan, hvilken by tror der har det vildeste publikum? Altså, hvem går mest amok til suspektkoncerterne?
3: Altså, siden tidernes morgen har Aalborg været fuldstændig suspekt.
0: Ja. Har det Aalborg,
3: det? Ja, det må man give dem.
0: Jamen, hvordan er Aalborg anderledes?
3: Skingerne fucking sindssygt dejlige mennesker.
0: Ej, hvor jeg elsker det. Okay, så er I alle sammen enige på Aalborg, eller er der en anden by på listen, hvor I tænker, de kunne også godt gå amok her?
2: Jamen, altså, det var...
3: Jeg vil faktisk sige, at alle steder kan folk gå fuldstændig amok. Det gør de også.
4: Ja, det er bare, fordi vi startede ud i Aalborg.
3: Ja, præcis. Ja. Der har været kærlighed lige siden, lige fra start af, ikke? Ja.
0: Ej, hvor er det godt. Det er som om, vi glæder os ekstra meget til Aalborg, kan jeg næsten.
2: Vi var faktisk, altså for 2 år siden blev vi jo kåret som kongerne af Aalborg og fik nøglen til byen. Så
0: what? Dybt
2: er vi interesseret.
3: Det var altså, så fedt, altså.
2: 3 Vestegnsdrenge, der lige pludselig får nøglen til byen.
0: What?
3: Det vidste jeg ikke. Det var
4: igen på sådan et lastbillad med sådan nogle konge.
3: Kørt optog i 3 timer.
2: Og 140.000 mennesker til deres karneval, der dansede og sådan noget. Det var ret vildt.
3: Vanvittigt.
0: Ja. Ej, det, altså prøv at det kan jo blive, altså kan det blive større end det? Det er jo fuldstændig
4: sindssygt. Mens jeg står og høvler tekno af. Ja. Ladvogn.
0: Okay, du rømmen.
3: Jeg tyder shots, hvor jeg håber folk. Det var mega fedt.
0: Jamen, det er kongerne af Aalborg, du får lige her. Det er suspekt. Gutterne, jeg er så glad for at være sammen med jer. Vi skal lige om lidt over til en lille quiz, jeg har forberedt i dagens anledning. Og hvordan har vi det med quizzer?
3: Det er fedt, men det er ikke, altså, jeg plejer ikke at vinde i noget som helst. Så lad os se, hvad der sker.
0: Den her tror jeg måske godt, I kan vinde, for det er en quiz i jeres egne sangtekster. Men det er fordi, jeg har bemærket noget omkring 9 liv, som jeg tænker, er der et gennemgående tema her. Men den tager vi lige om lidt. Allerførst lidt lækker Kundo og Shen Mao til en herlig fredag, hvor jeg måske kommer til at ryge ned til vores HR-afdeling med den quiz, som jeg har klar til suspektgutterne.

0: Lige her på The Voice en fredag, hvor jeg er så heldig, at den her fredag, den er suspekt. Hej gutterne.
1: Hey.
0: Hvor er jeg glad for, at I gider fyre op under den her fredag sammen med vores dejlige lytter her på The Voice og gøre den ægte suspekt. Jeg lader som om, jeg er en del af holdet lige nu.
1: Det er du.
0: Tak. I er ude med det her nye fantastiske nummer, der hedder Ni Liv. Og det skal vi selvfølgelig også slutte af med at høre den her formiddag sammen, så vi lige kan få skruet op under fredags røvne rundt omkring i det danske land. Og ikke nok med det, så har jeg forberedt en lille quiz til jer. Og det er jo fordi, som jeg sagde lidt tidligere, Ni Liv, det forbinder jeg sgu en lille smule med katte. Og jeg var lidt nysgerrig på, om der var en kattefar iblandt jer, en hemmelig katteelsker et eller andet sted. Det finder vi måske ud af lige om lidt. Jeg har studset lidt over, om det var et tema med katte i jeres musik. Så min kære praktikant, fantastiske praktikant Natasha, der sidder derovre, og jeg, vi har simpelthen gransket alle jeres sangtekster igennem, for at se, om der var sådan et form for kattetema. Så lige om lidt, så vil jeg gerne have, at vi går i gang med quizzen om missen. Hvordan har vi det med det?
1: Ja, jeg kan allerede se det for mig. Det bliver pissegodt, det her.
0: It's good, The Voice. Det er fredag. Det er quizzen og missen. Og det er lige om lidt.
2: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Superbazaar er startet magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I magasin og på magasin.dk.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
17: Lige nu har vi en front med regn, der ligger over den centrale del af landet. Det betyder altså rimelig skyde og regnvejr her i formiddagstimerne. Det skulle gerne klare op for vest i løbet af dagen, og så får vi tørvejr og nogen eller en del sol og temperaturer op omkring de 18 grader.
18: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
19: Programmet præsenteres af 365 Discount.
20: The Voice.
21: Danmarks hitradio
22: nummer 1.
23: The Voice.

0: København.
1: Rune Rask, Benjamin Hav og Suspekt lige her på København, hvor jeg er så heldig at have selveste Suspekt i studiet lige nu her på The Voice. Hej, Suspekt!
2: Hvad så?
1: Så er det Mother Loving fredag, og hvor er det herligt, at vi kan bruge den sammen med jer. De kære gutter, jeg sagde jo til jer lige før, jeg har forberedt en lille quiz i forbindelse med, at jeres nye nummer hedder Ni Liv. Som jeg og min kære praktikant tænkte, det her det må simpelthen have noget at gøre med katte. Det siger I så. Det har det ikke så meget vel, Rune Rask.
3: Det kan da godt være.
1: Ah, var det en lille kattejoke?
3: Måske.
1: Den kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Så vi har gransket dybt i alle jeres tekster gennem tiden, og simpelthen undrer os over, om der var et fælles tema. Altså, hvor meget synger Suspekt reelt om kattevæsener, så det her det er quizzen om missen, vi går i gang med nu. Jeg kommer til at gøre det. Jeg læser en linje op fra en af jeres sange. Og hver linje indeholder ligesom en form for kattereference, kan vi sige. Og I skal sådan til bare fortælle mig den sang, som den her mistænkelige linje kommer fra. Alright, der er fem linjer, det vil sige fem sangtitler, I skal gætte om jeres egne sange. Og det bliver gradvist mere rowdy, det kan jeg lige så godt afsløre. Men er I klar på den?
3: Ja, helt vildt.
1: Fuck, hvor fedt. Alright, jamen første linje, den lyder sådan her. Du siger, du vil prøve det forbudt, pige. Stik mig en bare røv. Jeg kan tro, at det smækker din booty og stikker i din pussy. Det er jo en kat, ikke?
3: Det er sandt.
2: Ja. Ej, den kinky fætter.
1: Ja. Det er det der. Den var nem, den var nem. Okay. Og det var omkvædet for kinky fætter jo, så den lyder sådan her. Alright, jeg tænkte...
2: Stærkt omkvædet.
1: Jeg tænkte, vi skulle lige starte blødt ud jo. Alright, linje nummer to. Den lyder sådan her. Du samles med drengene en aften og tager på stripbar, men finder ud af, at det er din pige på det podie med sin misbar.
2: Hvem er en killing?
1: Ja!
2: Killing.
1: Okay, killing. Det er sjovt. Den havde jeg faktisk ikke tænkt over. Det var fordi, hun ligger på podiet med sin mis.
2: Missen
1: bar. Mm. Så okay, så det jeg også lige vil sige
3: til... Hun har en barberet kat med på scenen.
1: Okay, prøv at, vi er slet ikke færdige med de her kattereferencer. Det var de første to, I fik her. Vi tager tre lige om lidt. Er I med på den?
3: Ja.
1: Nu er vi varmet godt op. Godt, så tager vi altså quizzen om missen del 2 lige om lidt her efter Bebe Rexha og Faithless New Religion. Så er jeg spændt på at se, hvor rowdy det kan blive. Det kan godt blive vildere.

0: Velkommen til quizzen om missen, som vi har gang i den her fredag, fordi jeg har herligt besøg af Suspekt. Hej venner.
1: Hej.
0: Vi tog jo runde 1 lige før i den her quizzen om missen, som jeg har valgt at lave til jer, fordi jeres nye nummer hedder Ni Liv, som nogen af os jo forbinder med katte. Ja. Så af den årsag, så er vi gransket i jeres tekster. Vi har let efter, er der mod et fælles kattetema i Suspekt sangtekster, som ikke er blevet opdaget før. Og indtil videre har vi været igennem 2 sange, som I fik rigtigt. Det er jeg meget glad for. Nu tager vi 3 mere. Altså 3 linjer, som jeg kommer til at læse op for jer. Og I skal bare fortælle mig, hvilken sang den her mistænkelige linje kommer fra. Okay? Er vi klar?
2: Yes.
0: Alright. Fedt. Jamen, linje nummer 3, den lyder sådan her. Fissens frelser, Jesus og Venus, Missens Messias, med en pik, der på Epo. Smæk det på video, og giv mig en kopi til 2.
3: Wow.
0: Var det flot? Var det er da svært.
1: Deep shit.
3: Det er lyrik for, at det er virkelig det er tungt, det der, ikke? Den er fra den sang, der hedder The Valley, som jo handler om at lave pornofilm.
0: Ja. Det er det da! Woo!
3: Ja, den skal man aldrig glemme, den sang.
1: Forfærdelig sang.
0: Altså, jeg elsker det nummer her, faktisk. Det burde vi spille.
3: Det gør folk fra Falster, faktisk.
1: Det er rigtigt. Ja,
0: det
1: er rigtigt.
0: Mener du det?
3: Ja, den er stor på Falster.
1: Ja.
0: Er det fordi, vi bare producerer meget porno på Falster?
3: Eller? I don't know.
1: I elsker bare porno.
0: Ja. Jamen, altså, hvem gør ikke det?
1: Ja, vi havde en tourmanager, ikke? Der var fra Falster. Det var hans yndlingssang over alle yndlingssange.
3: Så vi har faktisk som det eneste sted på hele vores tur, spillede vi den i Falster, fordi han boede der, som hyldte ham op. Og folk stod og fattede overhovedet ikke, hvad vi lavede.
1: Det var kun ham, der syntes, det var fedt.
0: What? Men okay, var vi heldige på Falster at have sådan en form for hyldesang til øen. Alright, jamen det var jo 3 ud af 3 rigtigt. Skal vi tage den næste mistænkelige linje i quizzen om missen? Ja.
3: Yes.
0: Linje nummer 4 lyder sådan her. Og jeg nusser fisten, sutter fisten, nullerer fisten, putter fisten, pusser jeg på den, så er der ro på missen. Ja. Mm.
1: Hvem har man skrevet det?
3: Det var Popo.
4: Ja. En stor røv,
0: det er
4: min
0: det
4: bedste
0: ven.
3: En stor røv, endnu en dyb sang.
0: Det var nemlig Popo. Den handler godt nok om måsen. Men okay, jamen så har vi jo kun en tilbage. Linje nummer 5. Og den er jeg meget spændt på, den her. For nu siger den bare højt. Ah, hun siger som en missekat. Spiser jeg min tissemand? Og slikker den så meget, jeg spørger. Hvor kan den blive så grim?
3: Katten. Blive så grim, hva'? Wow.
0: Jamen, der står også missekat.
1: Og det er fedt, vi prøver at vi er ikke det der pick og patter band. Slap noget af med det der shit.
0: Og jeg elsker det her. Jeg synes, det er fremragende. Men hvor? Ja,
3: hvis tema der. Det, vil du med?
1: Ja, ud og... Ja.
3: Vil du med? Missekat.
0: Den var også rigtig. I havde alle 5 rigtige. Det synes jeg godt klaret. Ud og se min pik. Hvordan har vi det med den her quiz nu? Er den stadig okay?
1: Det er verdens bedste quiz.
3: Ja,
0: jeg var så bange for, at I ville kæle som mand. Det kan være, min HR-chef gør det senere. Nå, nu hvor vi ligesom har været igennem den her quiz, gutter. Kan vi lige... Jeg synes, du sagde det under musikken, by day. Hvem er det, der synger alle de her linjer om katte?
1: Hey, Mie Simonsen.
3: Jeg er åbenbart katteviskeren.
5: Du er en kattemand.
3: Ja. Jeg har også haft 2 dejlige
1: selv på sangen, der handler om røv, så skal du have katten med.
3: Ja, så lige kat.
0: Det synes jeg bare er fantastisk. Så vi har måske en katteelsker med på Suspekt. Vi er i hvert fald super glade for, at I gad at lege med i quizzen om missen. Og nu, der synes jeg, vi skal tage den, som egentlig også bare går ud til alle os. Fra Falster for eksempel, fra Udkants Danmark, det her det er Proletar. Og jeg står til din fredag Suspekt. Lige her på The Voice. Jeg tænker at leve og dø som proletar. Man proletar.

0: proletar, suspekt på en fredag, hvor jeg er så kampheldig at have tre meget skønne mænd stående foran mig. Nemlig de tre suspektdrenge. Hej!
1: Hvad så?
0: Hvad så? Nu er jeg desværre også nået dertil, hvor vi jo... tiden er ved at være forbi. Der har faktisk været for lang tid siden, men jeg kan jo ikke lade være med at snakke mere for Søren. Vi nærmer os klokken 10, og det, som jeg også har glædet mig til at gøre med jer, gutter, det er selvfølgelig at høre det nye nummer, I netop har udgivet. 9 liv skal vi høre sammen med vores kære lyttere her på The Voice. Hvad den titel, 9 liv, den sang, er der noget, vi skal... Nogle ord, I vil sætte på den? Hvad betyder den for jer?
1: Altså, det er jo startskuddet til noget helt nyt.
2: Ja, vi er tilbage. Ja. Nu er vi kommet for at smadre ting igen.
1: Og så er det sådan en kort salve.
0: En kort salve?
1: Ja.
0: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Ja. Så er vi i gang.
0: Så er vi i gang. Ja. Det er fredag. Jamen, skal vi ikke bare... Jeg gider faktisk ikke. Skal vi ikke trække den længere? Skal vi have den? Skal vi
2: jo.
0: Have den? Det er fredag. Det er suspekt. Det er 9 liv her på The Voice. Tusind tak for, at du er med os. Så er der den under Floyd med på kontorstolene, venner. Woo!

0: suspekt og ni liv startskud til en ny suspekt æra, og hvor vi glæder os til at tage med den, eller på den, sammen med jer. Suspekt, det har været en fornøjelse at have med i dag.
1: Tak.
2: Tusind tak.
0: Hvad, hvornår, jeg kan mærke, jeg spurgte jo lige før, hvornår det der sådan, nye album så lander. Det vides ikke.
2: Nej, det må vi se.
0: Det er lidt spændende, synes jeg.
2: Den holder vi lidt på nu.
0: Den holder vi på endnu. Men der er i hvert fald, altså hvis der er noget, der er i gang, så er det billetsalget. Det er i foråret 2027, at Suspekt indtager Danmark og kommer ud til Danmark, og det glæder vi os super meget til. Tusind tak for i dag, gutter. Skal vi lige give Suspekt en hånd? Woo! Sådan.
1: Tusind tak.
0: Kan I have en fantastisk fredag, gutter.
1: Tak i lige måde. The Voice.
3: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
24: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
25: ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
0: The Voice. Det er fredag, og nu er det bare du og jeg. Jeg hedder Anna Wien, og glæder mig til at hygge om dig de næste 2 timer. Vi skal have Another 54 Ultra Talk to You til at sparke fredagen op i gear her. Lige om lidt, så skal vi ned igen med Olivia Dean og lige tage en rolig sving om. Man I Need er på vej.

kan godt være, at det er sådan en grå, kold, våd omgang, når vi lige kigger ud af vinduet. Men det her nummer, det får altså altid solen til at skinne ud af højtalerne, føler jeg. Hugel og Moving to the Sun. Jeg hedder Anna Wien, og tusind tak for, at jeg må være her og få dig op i gear på en fredag. Hvor jeg så også lige tænker, en lille svinge om af den blide slags. Det gør heller ikke noget, så derfor skal vi nu have det her fantastiske nummer.

0: liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: fans er gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Tracy Abrams. Og that's so true. Hvis der er en ting, du skal holde øje med senere på vores TikTok og på vores Instagram her på The Voice, så er det altså videoerne fra det besøg, som vi havde lidt tidligere her på formiddagen. Jeg hedder Anna Wien, og jeg var så heldig at have Suspekt-drengene på besøg. De er ude med ny tour og ny musik, en single, der hedder Ni Liv. De kalder den selv startskud til en ny Suspekt-epoke. Jeg ved ikke med dig. Jeg kalder altså katte-referencer i den titel. Altså Ni Liv, myten om kattens ni liv og alt det der. Så jeg lavede en quiz med dem, som hedder Quizzen om Missen. Og hvis du tænker, er det sådan en helt HR-venlig quiz af slagsen? Nej, det var det ikke. Og det glæder jeg mig til at dele med dig lidt senere på vores sociale medier. Vi skal altså en tur i Anders TikTok-tank og se, hvad der ellers rører sig på det virale hav lige om lidt. Eller først til Mille og gør noget.

0: til en tur i det virale hav.
1: Velkommen til Annas TikTok.
2: Lad os lige lege, at vi to vi stiller os op og får taget et billede sammen. Hvad er så din go-to-posering? Altså, findes der noget mere akavet, end sådan at skulle stille sig op og posere foran et kamera? Jeg ved i hvert fald aldrig, hvad jeg skal gøre med mine små hænder. Det er, som om jeg lige pludselig forvandler mig til en form for meget akavet T-Rex. Men nu ved jeg åbenbart, hvad vi gør på billeder. Kan du også huske, da vi nok som unge, nok som teenager, i hvert fald tilbage i 10'erne, i 0'erne, når vi skulle posere, så gjorde vi altid det der, hvor vi satte hånden i siden af vores maveskin, kan vi sige. Det har åbenbart et navn. Det hedder en teapot pose, fordi det ligesom ligner, at vi laver sådan en T og et P med vores arme. Don't know why. Men jeg får simpelthen at vide i går, da vi sidder ude på redaktionen, at vi alle sammen er begyndt at gøre det, der hedder chest rest. Altså, tænk så, at der skulle gå trends i vores, den måde, vi poserer på. Jeg synes, det er så kampgenialt, det her. Faktisk fordi, til dig, der aldrig nogensinde ved, hvad du skal gøre med dine hænder. Du skal åbenbart lægge dem på dine bryster. Yes! Det er det nye chest rest pose, og måske har du også bemærket det, når du kører igennem dit feed. Ellers, så kan du, altså nu ser jeg det i hvert fald overalt, at både de store gør det, Zendaya, Tate McRae har billeder, hvor de står og hviler deres hænder på deres bryst, simpelthen for at vise deres negle og vise deres smykker. I love it, jeg elsker den tid, vi lever i. Tænk, at der skulle være sådan en bizarre trend, som lige præcis den her. Men hey, så ved vi da i hvert fald, hvad vi skal gøre på næste familiebillede, når vi skal stå der og ligne sådan nogle akavede T-Rexes. Så er det bare op på barmen med de basalademader, du render rundt med som hænder. Jeg hedder Anna Wien, og tak for, at jeg måtte tage dig en tur med i Anders TikTok-tank. Det er det Tame Impala og Jenny på Dracula. Anna Wien.

0: Dracula, det er fredag. Det betyder også, det er aller sidste chance for, at du kan ride mod weekendens horisont, mens du vifter med de 1000 kroner i kontanter, som du kan vinde sammen med os her på The Voice. Og 3F, som vi er gået sammen med hele den her uge, der har vi lejet find fejlen først. Fordi ja, din løn den er nemlig tjekket ind på kontoen, og det er jo røvhamrende lækkert, for at sige det mildt. Men vi ved også begge to godt, når lønnen tjekker ind, så nogle gange så bliver vi simpelthen så glade for, at der er penge på kistebunden igen, at vi glemmer at tjekke, om beløbet egentlig er rigtigt. Og 3F kan heldigvis være med til både at minde om, hallo, tjek din lønseddel, så du får den fulde bedulje. Men de kan også hjælpe dig, hvis du selv synes, ligesom jeg for eksempel, at det nogle gange kan være svært at overskue den der sådan, lønseddel, om der er fejl på. Så kan de hjælpe dig. Og de 1000 kroner, dem kan du vinde ganske simpelt. Jeg tror faktisk, det er de nemmeste penge, jeg nogensinde har fået lov til at give væk her i radioen. Jeg hedder Anna Wien. Lige om lidt, der kommer jeg til at give dig en sætning, som du skal finde fejlen i. Det er en ganske simpel kort sætning. Kan du finde fejlen først, så kan du vinde 1000 kroner. For det er bare på telefonen 70 20 10 49, når jeg siger til. Så åbner vi op for telefonen. Er du den første lytter, der kommer igennem og giver mig svaret på, hvad der er forkert, hvad der er fejl, hvad der er galt med den sætning, så bliver det altså dig, der vinder de 1000 kroner. Sætningen, den får du lige om lidt, og så åbner vi også for telefonerne. Men allerførst skal du have noget The Minds of 99 9mm, så hold den her. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Været præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
10: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra vestag så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
9: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

Hvad siger du til at blive den allersidste The Voice-lytter i den her uge, som stikker afsted med 1000 kroner? Ren kontant. Så er det altså lige nu, det sker. Jeg hedder Anna Wien. Hele den her uge, der har vi leget Find Fejlen Først sammen med 3F. Fordi 3F gerne lige vil minde dig om, at du skal huske at tjekke din lønseddel, og at de altså kan hjælpe dig med at tjekke den, hvis du synes, det er lidt noget palaver at lægge rode med, ligesom jeg selv gør. Og ja, oven i købet, så serverer der sådan en lille form for løntilskud, kan vi sige 1000 kroner direkte ned i lommebassen på dig, men det kræver, at du spidser ører nu, for jeg kommer til at give dig en sætning. Den sætning, den indeholder en fejl. Den er der noget galt med, og det eneste, du sådan set skal gøre, det er at være den, der finder fejlen først. Det hedder lejen. Og jeg vil lige sige til dig, du kan allerede nu tage vores telefonnummer ind og holde dig klar. 70 20 10 49. Når jeg siger til, så skal du også ringe ind. 70 20 10 49. Og fortæl mig, hvad fejlen er i den sætning. Okay, så nu får du bare sætningen. Så tager vi telefonen bagefter. Dagens sætning lyder: hvis du får løn hver måned, behøver du kun tjekke din lønseddel én gang om året. Du får den lige igen. Hvis du får løn hver måned, behøver du kun tjekke din lønseddel én gang om året. Hvad er der galt med den sætning? Hvad er fejlen? Telefonen er åben. 70 20 10 49. Er det dig, der skal vinde 1000 kroner? Så er det altså lige nu, lige her hos mig. Jeg hedder Anna Wien, og nu tager vi lige ugens Voice Choice, og så ser vi, hvem der er en vinder her på den anden side. Det her, det er Adela, Nicole Kidman. Ugens

0: Ariana Grande og Into You. Lige nu, der står jeg simpelthen og vifter med et par velduftende sedler, og hvilken heldig det voice-lytter kommer til at stikke afsted med 1000 kroner for sidste gang. Der skal vi altså til at lege Find Fejlen først her på The Voice sammen med 3F, som jeg altså også gerne lige vil sige tusind tak for at give os muligheden for simpelthen at lange 1000 kroner sedler ud gennem radioen hver eneste dag i den her uge. Og nu er det altså den sidste omgang. Lige før, der gav jeg dig en sætning her i radioen. Den indeholder en fejl, den her sætning. Lige så vel som vores lønsedler nogle gange kan indeholde fejl, og det gider vi ikke at have. Så den her sætning, den har jeg givet dig til opgave. Du skal høre sætningen, du skal ringe ind, eller du har kunnet ringe ind til os på 70 20 10 49. Og den hurtigste The Voice-lytter, som kommer ind på linjen og fortæller mig, hvad fejlen er i sætningen, er en vinder. Og nu, der vil jeg gerne byde velkommen til dagens deltager, fordi på nummer 1 på linjen ligger Alba fra Greve. Hej Alba.
1: Hej.
0: Har du en god fredag indtil videre?
1: Ja, det har jeg. Stille og roligt.
0: Stille og roligt. Du er 24 år gammel, og så læser du til dyrlæge, kan jeg forstå.
1: Det er korrekt.
0: Altså, hvor er det fantastisk, at du gider at passe på vores dyrebasser. Og samtidig, så ved vi jo også begge to, at det der med at læse på universitetet, så får du SU. Det er fandme ikke en rød reje, der er værd at leve for der.
1: Nej, det er helt korrekt. Der er ikke meget at komme efter der.
0: Nej, så jeg håber da selvfølgelig, at jeg kan få lov til at servere dig 1000 kroner sammen med 3F, Alba. Vil du lige have sætningen en gang til?
1: Det vil jeg gerne.
0: Okay, så dagens sætning lyder sådan her. Hvis du får løn hver måned, behøver du kun at tjekke din lønseddel en gang om året. Hvad er fejlen i den sætning, Alba?
1: Jamen, det lyder da som om, at fejlen det er, at man jo helst skal tjekke den hver måned og ikke kun en gang om året.
0: Ja, fuldstændig rigtigt! Du er en vinder! Så røg der lige 1000 kroner ned i lommen på dig, Alba. Stort tillykke med det.
1: Tusind tak. Det er dejligt.
0: Er det ikke de nemmeste 1000 kroner, du nogensinde har vundet?
1: Det må man sige.
0: Ja, men ved du hvad, det er også fordi, vi skal også lige huske os selv på, det er nemt nok lige at åbne den lønseddel der og få den tjekket. Men der kan 3F altså heldigvis hjælpe os, hvis den er lidt svær at lure, hvilket den godt kan være for mit vedkommende. Jeg ved ikke, om du også har det sådan. Tjekker du din lønseddel hver måned, Alba?
1: Jeg prøver at få det i hvert fald, men det er helt korrekt, at det kan være lidt svært en gang imellem.
0: Sådan. Og ved du hvad, lige nu der får du også 1000 kroner, så skulle jeg til at sige pyppe det. Selvfølgelig ikke. Men 1000 kroner er afsted til dig, Alba. Kan du have en fantastisk fredag. Tusind tak, for at du var med i dag.
1: Ja, og i lige måde.
0: Så bliver Alba lige hængende på telefonen, og imens så lad os tage et sindssygt slasker af et nummer her. Det her, det er Hugo, det er Soul Toe, det er energien til din fredag.

0: skal have præsenteret dagens ord. Music Match er på vej. The Voice.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Driks uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vi er fans af gode fans. På Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

TV2 starter for lige om lidt. Det er noget, som altid forvandler sig til en form for lækker regnbue af alle de sange, vi kan komme i tanke om, som indeholder dagens ord. Men hvad bliver dagens ord i Music Match, og hvem får lov til at stikke afsted med sejren i dag? Det glæder mig til at finde ud af. Jeg hedder Anna Wien.

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens music match med Anna Wien?
2: Du ved det måske ikke, men din hjerne den fungerer faktisk lidt som en form for løs kanon. Vi kan putte et ord i den, og bang, så stikker den af i et eller andet given retning. Det er det, vi skal prøve at finde ud af, hvor ordet tager dig hen i dag. Jeg hedder Anna Wien. Det er ugens allersidste udgave af Music Match, som vi to starter op for nu. Ordgeneratoren er klar. Den står bimler og bamler. Lige om lidt, der serverer den dagens tilfældige ord. Når den gør det, så har vi to en opgave, og det er, at du skal vælge en sang, hvor ordet indgår, enten i titel eller tekst. Det kan være den første, du der falder dig ind. Det kan være, du lige skal tykke lidt på den og tage et mere sådan eftertænksom valg. Det er helt op til dig. Det vigtigste er bare, at vi kun har 20 minutter at gøre det i, så du skal aldrig sende det afsted til os inden da på vores Instagram, thevoice.dk. Ind i indbakken med den, så sidder min dejlige praktikant Natasha klar til at tage godt imod dig og ser, hvor ordet tager dig hen. Jeg kommer til at gøre det samme. Jeg holder bare mit bud hemmeligt for dig, og det bliver altså først afsløret om 20 minutter, om der sidder et musikalsk sjæl i det danske land, forhåbentlig dig, som har valgt den samme sang, som jeg har. Men allerførst så skal vi da lige have præsenteret dagens ord.
0: Her er dagens ord.
2: Work på engelsk. Work på dansk. Arbejde. Alright, jamen det er da et meget fedt ord til sådan en fyreaften her, hvor vi vinker farvel til både work og arbejde. Så skal vi altså lige bruge ordet her en sidste gang. Så dagens ord er work eller arbejde. Hvilken sang tænker du på? Hvor tager du hånd? Hvad vælger du? Er afsted med det bud på den sang, du vælger.
0: Music Match.
1: Send et bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram, thevoice.dk.

0: The Voice.
1: Er du dagens music match med Anna Wien?
2: Ugens allersidste udgave er i fuld swing her på The Voice, og skal du lige slutte formiddagen af som en vinder, så er det altså nu, du skal hoppe med på vognen. Music match er jo den her lille tankeleg. Du og jeg skal forsøge at ramme den samme sang, kun ved hjælp af et tilfældigt ord, som i dag altså er work, eller på dansk arbejde. Om du går med den engelske eller den danske udgave, det er helt op til dig. Det vigtigste er bare, at du lige nu sender dit bud ind til thevoice.dk på Instagram med den sang, du vælger, som indeholder ordet work eller arbejde. Hvilken sang tænker du på? Hvilken en popper op i dit hoved og begynder at spille nærmest per automatik? Vi har lige endnu tid til at tage en lynhurtig status på alt det magiske, der er kommet ind i indbakken, som desværre ikke er den, som jeg har skrevet ned og valgt at holde hemmelig for dig lige nu, men som stadig fortjener en kæmpe cadeau, bare for at minde os om, hvor store numre det her det er. Tak til Simon for den her. Hold kæft, en fredagslasker ellers, hva'? Katy Perry og Firework. Og så er der faktisk tre af dine medlyttere, som har matchet på den her. Siv, Magnus og Emma.

0: Tak for jer og for den her Fifth Harmony Better Work, hvor jeg også sådan, den her, da jeg så den, der var sådan, fan er det for en sang? Den giver jo kæmpe god mening. Oh my god, hvor jeg trist over, at det ikke er nogen af dem her, som jeg har valgt. Der er stadig fuld åben. Det kan være dig, der vinder æren og en The Voice mulepose. Det vigtigste er bare, at du sender dit bud afsted til os lige nu på TheVoice.dk på Instagram med den sang, du vælger.
1: Music Match med Anna Wien på The Voice. AM.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Rødovre Centrum til et godt tilbud.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: Er du dagens music med Smanevi?
1: Slutspurten er i gang, og der er fuldstændig ild i indbakken. Tusind tak for dig, som gider lege med den her lille tankeleg Music Match, hvor du og jeg forsøger at ramme den samme sang, kun ved hjælp af et tilfældigt ord, så vi i dag er landet på work eller arbejde. En god måde at slutte ugen af på med at spille alle de sange, som indeholder det her ord. Men der er jo kun én vinder, og det er dig, som sender den samme sang ind i vores indbakke, TheVoice.dk på Instagram, som den, jeg har skrevet ned på min lille lap papir og holder hemmelig for dig. Lige 5 minutters tid endnu i hvert fald. Jeg håber jo, der er et match, men jeg elsker også bare at se, hvor ordet tager dig hen. Jeg kan se, at vores kære praktikant Natasha, hun sidder og kæmper med at komme igennem alle de gode bud. Fra for eksempel sådan nogen som både Belinda, Julie, Patricia og Magnus, som alle sammen har matchet, og har sendt den her ind. Ja! Hvor jeg savner Britney Spears, mand. Jeg var så tæt på at lægge mig fast på den her, og det kan jeg da godt se, det fortryder jeg måske en lille smule nu. Også tak til både Jakob, Allan, Mads og Emma for den her.
2: Arbejde, arbejde.
1: Ja!
2: Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.
1: Kan du huske den her? Big Stock røgsystem på god gamle fabrik. Og tænker du, fortsætter den bare sådan i al evighed? Ej, selvfølgelig gør den ikke det. Fantastisk nummer. Og Andreas, tusind tak

0: Det er noget, lytter Hjalte har sendt den her ind fra. David Guetta, Nio. Alright, så det her, det var altså bare nogle af de fantastiske bud i indbakken, men er der et match på den anden side, det håber jeg. Nu er der kun 5 minutter tid tilbage, så send dit bud afsted på den sang, du vælger, der indeholder ordet work eller arbejde.
1: Music match.
2: Send dit bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram, thevoice.dk.

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens Music Match med Anna Wien?
2: Og det her, det føles jo lidt som at forsøge at finde sin musikalske soulmate på bare 20 minutter. Nogle dage kan det lade sig gøre, andre dage så formår jeg sådan at ghoste mig selv rent musikalsk. Jeg hedder Anna Wien, det er nu, vi skal finde ud af det. Har der siddet en musikalsk sjæl og lyttet med her på The Voice, som har tænkt på den samme sang, som jeg har, som har valgt at sende den ind til os på vores Instagram, thevoice.dk, som indeholder dagens ord, som altså i dag landet på work eller arbejde. Og vi har jo været på en form for mental rundrejse gennem musiksmagene rundt omkring, og jeg elsker det. Jeg elsker at se, hvor ordet tager dig hen. Jeg vil også lige sige tak til min kære praktikant Natasha for det første, for at lige sige, altså der er også lige kommet den her ind. Jeg vil også lige, selvom det her ikke var dagens Music Match, så skal vi selvfølgelig lige høre den her fra Patrick. Tusind tak. Det er bare et af de mange bud, som ligger i indbakken, og grunden til, at jeg lige vil spille Dolly for det første, altså skud ud og kæmpe rip, men bare et kæmpe fantastisk nummer, 9 to 5. Ikke den, som jeg valgte. Til gengæld, så skal vi altså nu lige tage og få trykket på en knap, så vi kan se, hvordan det går. Har vi fået et match?
3: Vi har et match.
2: Det har vi da. Hej med dig, Nelly fra Væflinge.
4: Ja, hej.
2: Nelly, jeg kan forstå, at du sidder faktisk og knokler lige nu på arbejdet.
4: Ja, det gør jeg faktisk.
2: Som selvstændig vippetekniker.
4: Ja, det er jeg.
2: Og du har en klient siddende sammen med dig lige nu, som du er ved at lave vipper på. Altså, hvordan har hun det med, eller han for den sags skyld, med at du lige skulle være med i radioen her? Er det okay?
4: Jamen, det er egentlig meget sjovt, fordi at jeg gætter faktisk hver dag, kunne den næsten se.
2: Ja.
4: Og så var den der med work, og så begyndte hun på Rihanna med work, work, work, og så var sådan, nej. Den er lidt for oplagt.
2: Ja, ikke
4: også? Og så sendte jeg mit svar ind, hvor jeg tænker, det er jo fra 90, eller det er jo på nullerne, så jeg tænkte bare, det er jo mere min tid.
2: Ja.
4: Ja.
2: Og jeg vil også sige, altså nu ved jeg, at du er 42 år, Nelly. Jeg er selv 31, men jeg synes, at den sang, som du har valgt at sende ind til os, det er jo en, som, altså den er god, uanset hvilken generation vi er fra. Er vi ikke enige om det? Det er en stor arbejdsslasker, og jeg vil sige tak til dig, Nelly, og ikke mindst din klient, for at I vil være med. Jeg sender en The Voice mulepose til jer begge to, og vil du så ikke bare præsentere nummeret for os?
4: Jo, det er Miss Elliot med Work It.
2: Ja, yeah, det er det da, mand. God fucking fredag. Woo! Tak, Nelly.

0: Nelly til en stor vinder på sådan en fredag her i Music Match. Jeg hedder Anna Wien, og også lige tusind tak til din medlytter Kalle, som også sendte det her nummer ind. Men som altid, så er det jo det er altid den første, der melder ind med den sang, som jeg har skrevet ned, som jeg kort indvinder. Men Kalle, du er stadig en vinder for også at have valgt det her perfekte nummer. Der er mere perfekt fredagsmusik på vej til dig. Vi skal blandt andet have The Bowser Magnetic lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
16: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra vestaf så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
17: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller

Love you lige her på The Voice. En fredagslaksen. Tusind tak for, at jeg må være med dig på turen. Hvor end den går hen, om det stadig er kontoret, du knokler løs på, eller om du allerede har trukket det helt store fyraftenskort, så får du noget godt her i ørerne. Det er Teddy Swims, som Mr. Know It All.

0: Og vent der til det, og mens vi tog, vi lige får smurt vores vingebasser og gør os klar til at lette ud mod fredagens fyraftenstimer. Ja, eftermiddagstimer i hvert fald, så er der en herlig kvinde, der står klar til at gøre det med dig lige om lidt. Det er Anna Henriksen. Jeg hedder Anna Wien, og det har været en fornøjelse som altid. Jeg tænker, når vi lige kigger ud af vinduet, så er det ikke lige frem med solskin og sommer. Så jeg har fundet noget rigtig varmt til dig. Det er DJ Goja, det er Jason Derulo og Michiko lige om lidt. The Voice.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
24: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
25: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10 til 80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
0: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: på FM, DAB+ og på den nye app Rio.
1: Kæmpe tak til Anna Wien. Lad os lige få sendt hende hjem på en weekend. Til gengæld så er det os to de næste to timer. Jeg hedder Anna Henriksen. Og skulle vi ikke lige få varmet godt og grundigt op til den der weekend, det tænker jeg da. Calvin Harris og Rihanna er på vej det samme med Kundo. Allerførst Harry Styles.

Og på gitaren her hos Olivia Rodrigo, Stupid Song, og fuld smadret på den her fredag middag på The Voice. Det lover jeg dig. Der skal nok komme lidt god bas i vores ører. Mit navn, det er Anna Henriksen. Jeg har som altid glædet mig til at servicere dig med det bedste soundtrack de næste to timer. Og du skal selvfølgelig bare lytte til et par throwbacks. En af dem får du endda tre ledetråde til, og så skal vi se, om du kan regne ud, hvad det er for en nullersang, jeg har fundet frem til os. Men inden da, så skal vi altså både veje et kæmpe Roskilde-navn, der er blevet annonceret til næste sommer. Vi skal veje en god sang fra Sabrina Carpenter, som du med garanti kan synge med på. Om lidt også en mand, der er blevet optaget i Guinness rekordbog. Og det er altså en DJ, vi har med at gøre. Ham her, han burde faktisk også snart få en plads i Guinness rekordbog. Han har nemlig ligget nummer 1 på den danske Spotify's top 50.

Guinness rekordbog. Men det kan ham her, Calvin Harris. For nylig så spillede han for 1,6 millioner mennesker i São Paulo, Brasilien. Og det er altså det største fremmøde for et DJ-sæt af en enkelt kunstner. Sammen med Rihanna på den her This Is What You Came For. Hvis du er kommet her for at lytte til god musik,

0: fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, yeah. Og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado. Vi er på vejen vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

australske Tame Impala på Loser. Ham kan du opleve live til næste års Roskilde Festival. Om lidt så kan du opleve en sang fra nullerne, som du med garanti kender. Det er blevet tid til Get a Throwback her hos mig på The Voice. Jeg har tre ledtråde med til dig som altid. Den første, den får du her. Det er en sang, som er produceret af en fransk DJ. En sang, som musikmagasinet Billboard i 2013 kaldte den bedste dance-pop collaboration, altså samarbejde, nogensinde. Og så er det en sang, der indeholder noget klaver, som nogen synes lyder mistænkeligt meget som Coldplay Clocks. Tænk over, hvad det er for en nullersang, vi to skal lytte til lige om lidt. Du får selvfølgelig sangen og svaret efter Save Us & Mark og allerførst It's

før de finder hjem. Saver som Mark til din fredag her hos mig på The Voice. Mit navn er Anna Henriksen, og jeg er spændt på, om du har kommet frem til det korrekte svar på, hvad det er for en nullersang, vi to vi skal lytte til nu. Get it throwback, jeg gav dig tre ledetråde. Den her sang, den er af musikmagasinet Billboard, blevet kåret til den bedste dance pop collaboration, altså samarbejde nogensinde. Det er en sang produceret af en fransk DJ. Og så er det en sang, der indeholder et særligt klaverstykke, som nogen synes minder mistænkeligt meget om Coldplay Clocks. Det kan jo selvfølgelig ikke være andet end David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: titelsangen til Toy Story 5-filmen. Taylor Swift sang den for dig, og nogle gange skal der ikke meget mere til end en rigtig god film, før hun åbenbart føler sig inspireret til at skrive et kæmpe hit, som du fik lige her på The Voice.
1: The song I Knew It, I Knew You came about because I was lucky enough to get to see a version of Toy Story 5, which I absolutely fell in love with the film and immediately really identified with the characters, namely Jessie. And I wanted to write a song from her perspective. The song came to me so quickly that it was written, and I had a rough version of it recorded by the end of that exact day that I had seen the movie.
0: Ja, men jeg skal da altså ikke til, hvis man hedder Taylor Swift. Hvis man hedder Ariana Grande, så har man ligget nummer et i alt fra Singapore, Schweiz og USA den her sommer med en helt særlig sang, som du kan høre lige om lidt.
2: The Voice. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
7: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
9: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra vestad så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.

har været i gamet, siden hun var 8 år gammel og fik sin første hovedrolle på Broadway i en musical. Siden da har hun lavet masser af tv på Nickelodeon, og nu er hun altså en af verdens største popstjerner. Det er selvfølgelig Ariana Grande, du lyttede til. Rigtig glædelig fredag, min ven. Tak, fordi du er med mig på The Voice. Jeg hedder Anna Hendriksen, og nu skal vi til en lidt anden type. Han hedder Hugo. Han er en fransk DJ, som droppede ud af skolen, da han var bare 17 år gammel, for at arbejde fuldtid på McDonald's og fokusere på sin DJ-karriere. Og med hårdt arbejde, så lykkes det. Og lige nu, så er han altså stået for et af sommerens

0: fra Mabel. Det er altid spændende at se, hvilke sange, der får os danskere til at hive telefonen op af lommen og trykke på den der blå Shazam-knap, fordi vi bare må finde ud af, hvad det er for en sang, der lyder så godt i vores radio lige nu. Og den statistik kigger jeg på, og jeg kan se, at den fjerde mest Shazamede sang herhjemme i Danmark i øjeblikket, det er den, vi skal lytte til lige nu. Så du kan bare pakke telefonen væk og skrue op for din radio, for jeg kan fortælle dig, at det her, det er berg på Hvem er det, der græder nu.
1: Altid hits. The Voice med Anna Henriksen.

0: Sådan der, Ray, where is my husband? Jeg har rigtig gode nyheder med til dig, som allerede nu glæder dig til, at du skal ud og lufte stængerne næste sommer, drikke kolde fadøl og høre en masse live musik på landets festivaler. Fordi en af de artister, som vi spiller afsindig meget her på The Voice, han er altså blevet offentliggjort til næste års Heartland Festival på Fyn. Du kan høre, hvem det er på den anden side af Rune Rask-kampen. Vær blæst. Bliv hængende. The Voice.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
5: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
23: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. håndplukket til sæsonen, og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
0: Og hvis du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.

0: på FM, der er Plus og på den nye app Rio.
1: Og vi skal da fejre, at det endelig er blevet fredag, og den der weekend venter på os lige rundt om hjørnet. Mit navn er Anna Henriksen, vi fejrer det med masser af god musik. Take McRae er på vej om lidt, men allerførst så kan du skrue op for en, der hedder Alex Warren, og som kommer

0: Tate McRae, der leverer ægte main character energy til din fredag her på The Voice. Og jeg synes bare, vi skal blive i denne der selvfede energi, og den får vi altså også hos slovakiske Adela. Nu har jeg nemlig taget noget ny musik med til dig. En sang, som er inspireret af en vaskeægte superstjerne ved navn Nicole Kidman. Og den handler om at finde din selvsikkerhed frem, din star quality, give dig selv masser af glam, og ærligt talt bare føle dig selv. Så min ven, skru op for denne her, og glædelig fredag.
1: Voice Choice.

0: 14. Mit navn det er Anna Henriksen. Om lidt, så skal vi en tur på klubben sammen med Tove Berlov, Casey og Mads. De har nemlig skrevet en sang om det der med at være ude til sent, på trods af, at man måske godt ved, at der er en derhjemme, der venter og som skriver, og måske også er i lidt dårlig humør, når man skal forklare sig dagen efter. Hver eneste gang er på vej til dig, så hold den her. The Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Kom til åbningsfest i Jysk Rødovre Centrum og se vores nye flotte butik. Kig forbi butikken allerede i dag og fordel i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Rødovre Centrum til et godt tilbud.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

vide, at der er en derhjemme, der måske ikke er helt tilfreds med, at man bliver ude til langt op på natten. Så Farlow, Casey og Mads, det her var hver eneste gang. Hvis du endnu ikke har fået den nye Miley Cyrus-sang Bass Persuades helt ind under huden, så kan du skrue fuldt op for den. Lige på den anden side er ham her, Justin Bieber.

Prosperous Waits fra Miley Cyrus, der jo i teorien godt kunne blive kaldt en nepo-baby, fordi hendes far Billy Ray Cyrus var en kæmpestor country-stjerne. Men apropos nepo-babies, så mener den næste artist, jeg har fundet frem til dig, i hvert fald ikke, at han hører ind under den kategori. Han er faktisk skide træt af det, fordi begge hans forældre, de arbejder med at bekæmpe AIDS, og det har ikke så meget med musik at gøre. Hør, hvem det er på den anden side. Shawn Mendes.

0: Tracker for Sunburn, der er røvtræt af at blive kaldt en nepo-baby, bare fordi hans far engang lavede en lille smule musik. Nu arbejder begge hans forældre som eventkoordinator i kampen mod HIV og AIDS, så han har altså stået en stor fed streg under, at de ikke er skyld i, at han nu er blevet en gigantisk popstjerne. Lidt større tvivl om den der nepo-baby-sag er der om den næste artist. Hendes far, han er nemlig entreprenør og multimilliardær i USA. Han hedder Eric Lefkowski, og han har en datter, der hedder Stella Lefty. Og du kan høre, hvordan hun lyder lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra vestad så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.

multimilliardær og har været med til at støtte hendes musikkarriere. Og derfor så mener folk altså, at hende her Stella Lefty, hun er lidt af en nepo baby. Talentfuld, det er hun uden tvivl, uanset hvad. Det her, det var Boston. Jeg håber, at du nyder fredagen, min ven. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg bliver hængende frem til klokken 14 med den nye fra Karol G. Også lidt Tiesto. Det lyder lækkert, ikke? Allerførst Shakira og Burn.

The Business fra Tiesto, som jeg bare lige vil indskyde, er 57 år gammel. Og det er ikke for aldersdiskrimineret, tvært imod. Det er bare for at sige, at manden han spiller stadigvæk DJ-sets i hele verden i en alder af 57. Fucking sejt. Nu skal vi en tur til Colombia. Her finder vi Karol G.

0: meget bedre selv. Du skal blive lige præcis, hvor du er her på The Voice, hvor Gry kommer i studiet lige om lidt. Og så giver hun dig den sygeste fredagsplayliste, og du kan godt glæde dig. Mit navn, det er Anna Henriksen. Det har været en fornøjelse, som altid. Jeg har hygget mig så meget i dit selskab. Jeg er tilbage i din radio igen mandag samme tid og sted. Ha' verdens bedste weekend.
1: The Voice.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
4: I 3,65 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
19: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalenderen for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
20: Emma? Emma!
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så ramte vi fredag eftermiddag her på The Voice. Mit navn er Gry, og jeg er lige trådt ind i studiet, klar til at spille en masse god musik for dig. Der er weekend i sigte, og til at følge dig godt på vej, skal vi selvfølgelig have fat i nogle hits. Vi starter med Sara Larsson. Det her

Kalani, fold it. Lige her til din fredag eftermiddag. Mit navn er Gry, og jeg er hoppet herind i studiet. Meget klar til at sørge for, at du har noget god musik at lytte til i løbet af de næste 3 timer. Der er endnu flere damer på vej til dig. Nu starter vi både med Sara Larsson og Kalani. Og der er et eller andet på den her fredag. Han skal altså have lidt ekstra feminin energi. Derfor er Robin også på vej med Dancing on My Own. Et godt gammelt throwback. Og vi starter altså lige med sprit ny musik fra ingen andre end muligvis den største kvindelige stjerne overhovedet, når vi taler musik. Taylor Swift her på Patient Zero. Velkommen til.

0: Det er altså et af de mest melankolske klubtracks, det her Dancing on My Own. Robin, lidt melankoli kan det godt være, man har i maven. Altså sådan lige nu, når man kigger ud af vinduet. Det er meget godt, meget efterårsagtigt. Det regner rigtig, rigtig meget. Men altså, jeg har noget god musik klar til dig. Må ikke, vi kan få hævet humøret en lille smule, hvis du er ramt af sådan lidt efterårs blues. Der er både The Minds of 99 og Disco Lines of Tinashe klar til dig, hvis du bare bliver hængende lige her på kanalen. The Voice.
1: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
13: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
14: Carglass Replace. 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.

The Minds of 99, fredag eftermiddag lige her på The Voice. Mit navn er Gry, og hvis du kigger på kalenderen, så kan du se, at det lige har været lønningsdag. Og måske får din konto der kort vej til at have det som en vaskeægte oliesheik. Men oktoberregnen, den vælter også ned. Der er ikke så meget ved at sidde på en fortovscafé og spille fandango, hvis man skal være iklædt regnjakke og gummistøvler, vel? Så hvad skal alle de penge bruges på? Er det middelmådig takeaway til alt for mange kroner, som højst sandsynligt også bliver leveret sådan lidt fugtigt? Et par sneakers, du absolut ikke mangler, eller er passende for årstiden, eller måske bare en drink til 135 kroner, der primært består af is. Ja, så mange valg, min ven, så mange valg. Jeg vil nok nærmere anbefale nogle uldsokker og måske en rejse til de varme lande. For drømme, det kan man især, når kontoen buner. Så nyd lige følelsen, mens den varer, for vi ved begge to, at skattefar og huslejen og anmodningerne på mobile pay, de banker på døren. Ja, men ja, lad os nyde det, så længe det var. Og det gør vi med det her. Disco Lines og Tinashe. Om du er boy eller girl, så går den her ud til dig. No broke boys. Top that, top that, top that, disco. X on

Iggy Slip, Jilly og Milla. Det er fra Jillys album Verden er din, der lige er landet. Jeg kan godt mærke, det er et skønt og dejligt nummer, men måske også en lille smule deprimerende. Det er fredag, ikke? Altså, det kan godt være, det regner udenfor. Men jeg synes godt, vi kan se, om vi kan få lidt solskin på lydbølger her ind i radioen. Så kom, min ven, vi hopper ind i tidsmaskinen. Jeg synes, du skal spænde sikkerhedsselen og sætte dig rigtig godt til rette, imens jeg taster og 2001 ind på displayet. Vi lander i USA. Det er sommer, solen skinner, alle er glade. Du har måske en Nokia 3310 i lommen. MSN Messenger er det fedeste sted at være online. Og Nelly, han går rundt med et plaster under øjet og laver nogle af de allerstørste hits. Vi skal høre Ride With Me, som udkom i år 2001 og altså blev et kæmpe hit. Og så er sangen allerede startet som en lille demo helt tilbage i år 1999, før Nelly overhovedet havde fået sit store gennembrud. Det lyder solskin, og det lyder en roadtrip med dine bedste venner. Måske endda på vej til en poolparty. Vi skal lige samle nogen op på vejen. Ah, det er så meget den vibe, det her er. Lige her, Ride With Me.

0: Voice. Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
19: Vejret i dag bliver skyet med regn af og til. Det kan dog klare langsomt op fra vest, så der også bliver plads til lidt tørvejr og nogen eller en del sol. Dertil temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Animal, lige her fra Katsai. Du er lige her på The Voice sammen med mig. Jeg hedder Kry. Og tidligere i dag, der havde min dygtige kollega Anna Wien besøg i studiet. Meget fint besøg af tre dygtige mænd, der går under navnet Suspekt. De har annonceret et nyt album, og dermed også annonceret en tour, hvor de virkelig kommer rundt i hele Danmark. Men da jeg så turplakaten, så var der især en ting, jeg lagde mærke til. Der var ikke nogen koncert i København, og der var faktisk heller ikke nogen koncert i Aarhus. Og det spurgte Anna Wien selvfølgelig de her gutter om.
1: Altså, vi har altid turneret i hele Danmark, og det er jo sygt lang tid siden, føles det i hvert fald, som om, at vi har været på en rigtig tur selv, så vi skal bare ud til alle, og vi kan ikke nøjes med at tage Royal Arena og et eller andet i Aarhus. Vi skal til alle flækkerne, som ikke er for små flækker, jo, det er kæmpe store byer.
2: Ja, suspektbyer, altså der virkelig, og det har vi jo mærket, når vi har været ude på festivalerne, hvordan at folk de tager imod os, og vi har tænkt, nu må vi komme ud og besøge dem. Og sidst der var vi jo i København i altså kæmpestore parken.
3: Ja, præcis.
2: Så det der med at komme lidt ud, og så er det jo et fravalg, ja, men det kan jo også blive til et tilvalg på et eller andet tidspunkt. Det er jo ikke sådan, at så kommer vi aldrig. Det er bare nu, hvor ja. Vi ligesom vælger det. Og så er det måske også meget godt for københavnerne at komme lidt til Roskilde og Hillerød, eller tage en tur til fucking Aalborg. Ja, okay. Og klar over, hvor suspekt Aalborg er. Altså, det er helt sygt. Beskidt, det mennesker.
0: Ja, tak. Det var en lille breakdown af, hvorfor for eksempel byer som København eller Aarhus ikke lige er på plakaten. Men en, der til gengæld har lavet en sand hyldest til Aarhus, der er den næste artist, vi skal have fat i. Også Danmarks allerstørste hit. Han hedder Kundo. Han har lavet et lille nummer, der hedder Shen Mao. Altså en hyldest til barn, når

Så er det fucking fredag. Undskyld mit franske. I know you want me. Kaye Ocho her fra Pitbull. Pitbull, a.k.a. Mr. Worldwide, som altså udgiver sit 14. album med den fantastiske titel Pitcoin på fredag den 9. oktober. Og det nye album kommer til at indeholde 24 numre, blandt andet med Lil Jon, Akon, Jason Derulo, Wiz Khalifa og ingen andre end Kiss. Det synes jeg er ret interessant. Masser af weekendmusik. Du kan allerede nu gå ind og høre et par af sangene. En, der også for nylig har udgivet album, det er hende her, Tove Lo, med et fantastisk samarbejde i selskab med belgiske Stromae. Det her er De Fleur.

0: Igel er moving to the sun, og mig og dig, min ven, vi er moving mod klokken 15 og mange flere hits. Harry Styles, Adela og Sara Larsson er bare nogle af dem, der ligger og venter. The Voice.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
12: Carglass Replace. Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej. Jeg har vundet 1 million.
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin. Og på magasin.dk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
20: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.

0: på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 15. Rigtig god og dejlig fredag eftermiddag til dig, min ven. Jeg hedder Gry, jeg er med dig indtil klokken den rammer 17. Masser af tid til at høre masser af god musik. Vi skal godt på vej mod weekenden, blandt andet med Sara Larsson og med hende her, Adela, Ain't in LA.

Lush Life her til din fredag eftermiddag. Mit navn er Gry, og Sara Larsson, hun blev under et soundcheck før sin koncert i Los Angeles tidligere på ugen. Spurgte en fan, om hun godt kunne tænke sig at lave et samarbejde med Karol G, og hun sagde, ja, selvfølgelig. Hun sagde faktisk, oh, I would love a collab with Karol G. Jeg synes, det er totalt oplagt. Jeg tror, at Saras skandinaviske pop ville passe rigtig fint med Karol G's latinamerikanske lydbillede. Win, win for dem begge. Altså, med Saras 55 millioner månedlige lyttere og Karol G's 68 millioner, så må et eventuelt samarbejde ligesom gå hen og blive et globalt hit nærmest, uanset hvad. Hun kunne selvfølgelig også lige vælge at tage et step up, og så måske ring til ham her, Benito Bad Bunny. Der snakker vi altså 94 millioner månedlige lyttere. Det er fuldstændig skørt. Nu gad jeg også godt høre sammen. Her er der DTMF.

0: Barlow og Noah Carter. Lyden af sommeren 2024. Og måske lyder den så meget sommer, at den endda kan hedkalde solen. Jeg kan i hvert fald se, der er opstået en lille solstråle ude foran mit vindue, og jeg håber, du præcis oplever det samme, min ven. Lige rundt om hjørnet er der flere hits til dig her på The Voice. Fredag eftermiddag lyder blandt andet på Anton Edwards, Slater og lidt Teddy Swims. The Voice.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma,

0: til 58% i forhold til Danmark. Tre dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, Sammen gør vi forskellen.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
5: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt.
2: Kom til åbningsfest i Jysk Rødovre Centrum og se vores nye flotte butik. Kig forbi butikken allerede i dag og fordel i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Rødovre Centrum til et godt tilbud.

fredag eftermiddag her på The Voice. Teddy Swims. Og fra en mester know-it-all skal vi videre til The Worst Girl in the World. Og det er ikke mig, der kalder Slater det. Det er det, hendes tur hedder, den tur, der kommer forbi København den 22. oktober. Og der er altså 1.500 heldige kartofler, som skal ind og opleve hende live. Hvis du endnu ikke har din billet, så er det desværre for sent. Den er fuldstændig udsolgt, hendes koncert her på Runden med Dance.

For nylig, der blev det jo annonceret, at Macklemore, han ikke fik lov til at opvarme for Ed Sheeran på hans Loop-tur. Og i den forbindelse, så var der altså også rigtig mange andre af de opvarmende artister, som ligesom valgte at trække sig i solidaritet heriblandt danske Lucas Graham. Men nu har Macklemore ligesom kommet med en form for modsvar. Altså, han annoncerede en Free Palestine-tur den 24. december. September selvfølgelig. Da billetterne blev sat til salg den 30., blev de udsolgt på få minutter. Og den består forløbig af tre koncerter. Der er en i Dublin, en i Paris og en i London. Hele overskuddet går til en række organisationer, der støtter palæstinenser og humanitært arbejde i Gaza og på Vestbredden. Og når nu det er fredag, så kunne vi jo godt lige hive ham her op af hatten, ikke? Han har altså lavet nogle virkelig gode fredagstracks, blandt andet her i selskab med Ryan Lewis. Vi skal høre Can't Hold Us.

0: Voice. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Evalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie.
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: Været i dag bliver skyet med regn af og til. Det kan dog klare langsomt op fra vest, så der også bliver plads til lidt tørvejr og nogen eller en del sol. Dertil temperaturer mellem 15 og 18 grader.

0: Mi Chico fik du lige her i radioen. Mit navn er Gry.
1: Og vi skal til denne uges Voice Choice, altså et nummer, vi giver lidt ekstra kærlighed. Det kommer fra slovakiske Adela, og det er en artist, vi har spillet lidt her blandt andet med nummeret Ain't in LA. Det næste, det er et nummer, der hedder Nicole Kidman, en af de aller største hits i hele verden. Lige nu ligger den nummer 3 globalt set, hvis man kigger på Spotify's streamingtal. Lad os lige høre den her, Adela.

Italien. Jeg har et spørgsmål, og det er, hvad blev der af DaBaby? Han havde altså a good run, især tilbage i sådan omkring år 2020. Her fik du ham i selskab med Dua Lipa, som jo ikke laver musik med hvem som helst, der heller ikke for 6 år siden. Levitating, ja, som sagt tilbage fra år 2020. Fredagen, den er godt på vej, godt på vej mod fyraften, forhåbentlig for de flestes vedkommende. Og lad os da lige se, om vi kan få den til at gå lidt hurtigere, hvis vi besøger Ygels album 21. Det her, det er Jamaican. Bam, bam.

0: Det er den 1. november,
1: at hende her kigger forbi Danmark, når hun giver koncert i KB-hallen. Tyler, Is It Love, åbningsalbummet på hendes album A-Pop, som hun udgav i juli måned. Mit navn er Gry, og klokken den er så småt på vej mod 16. Det ved du godt, hvad det betyder. Og hvis du af en eller anden mærkelig årsag ikke ved det, så kan jeg fortælle dig, at det betyder, at den sværeste quiz i verden er direkte på vej ind i din radio. Vi skal skyde i tågen, så gør jeg lige ammunitionen klar, og så skyder vi lige rundt om hjørnet. The Voice.
2: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
7: Carglass replace. Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet. Og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken lige ved at ramme 16, og vi skal se at lege skud i tågen. Det er den sværeste quiz i verden, som rykker ind i din radio. Og imens vi lige får styr på detaljerne her inde i studiet, så får du noget god musik at lytte til. Mit navn er Gry, og det her er Della, Mina og Annika. Vi skal høre.

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så skal vi til det. Den sværeste quiz i verden. Ugens sidste af slagsen. Det er skud i tågen. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svær, at du er nødt til at gætte dig frem, eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på Instagram, thevoice.dk. Der sidder min dygtige praktikant Karma klar til at samle skud ind. Og hvis du ringer på telefonen, så er det 70 20 10 49. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, vi skal have skudt på i dag? Hvad er det, du skal ramme et pletskud på? Spørgsmålet for i dag er, hvad er der 313 af i Danmark? Hvad er der 313 af i Danmark? Ind på Instagram, thevoice.dk og skyd løs, eller grib telefonen og ring 70 20 10 49. Hvad er der 313 af i Danmark?
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: Da da made you love me, Ariana Grande, her på en fredag eftermiddag, hvor skud i tågen lige er kickstartet. Det umulige spørgsmål, som du skal ramme pletskud på, er, hvad er der 313 af i Danmark? Og Kamma, min dygtige praktikant, har testet på livet løs. Det er virkelig godt, hun er Gen Z'er, så hun er vant til at bruge de der tasterfingre. Hvad sker der inde på Instagram, thevoice.dk? Hvad har du modtaget af skud derinde, Kamma?
1: Jo, men nu skal du høre. Belinda, hun siger, der er 313... Jeg starter lige forfra. Det er en meget lang sætning. Psykiatrisk afdeling, de modtog 313 offentligt finansierede alkoholbehandlinger i 2023.
0: Ja, tak.
1: Yes. Så siger hun også, at det kan være ansatte på GEUS, eller studerende, der bliver optaget på en videregående uddannelse i Jørgen Kommune, ja. Eller ansatte hos Svanehøj.
0: Ja, tak.
1: Christina siger, der er 313 statsskov i Danmark. Ja. Alicia siger rundkørsler. Kasper siger byer. Asger siger forlystelsesparker. Gerti siger ladestander i regionen Nordjylland. Mm-hmm. Mathias siger, der er 313 dage om året, hvor det regner.
0: Uff, ja.
1: Og Janni siger, arter af vorfluer.
0: Ja, tak. Åh, lidt i øst, lidt i vest her. Det er helt perfekt. Så ligesom lige at få afsonderet terrænet. Nå, intet pletskud inden nu, og den første ledetråd kan altså få os et ret godt stykke hen ad vejen. Hvad er der 313 af i Danmark? De 313, vi leder efter, er i en måleenhed, altså 313 gram, 313 liter eller 313 centimeter og så videre. Hvad kan det være for en måleenhed, vi leder efter? Hvad er der 313 af i Danmark? Tyk på den og kom med en skud eller to eller ti ind på Instagram, thevoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der 313 af i Danmark? De 313, vi leder efter, er i en måleenhed.

0: Nelly Furtado og Timbaland. Masser af fredagsstemning her i studiet. Mit navn er Gry. Og ved siden af mig sidder min dygtige praktikant Karma. Hun taster på livet løs, fordi hun samler skud ind fra Instagram TheVoice.dk. Vi leger skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Og vi skal have slået fast, hvad det er, der er 313 af i Danmark. Hvad kan det være? De 313 er i en måleenhed. Gram, liter, centimeter og så videre. Karma, nu må jeg stoppe dig i din tastning. Og så må du lige fortælle mig, hvad der er landet af skud på Instagram. Hvad er der 313 af i Danmark?
1: Jamen, Maja, hun siger, der er 313 kilo på en motorcykel, en fuldvoksen ko eller tre voksne mennesker.
0: Ja, tak.
1: Josef siger, at det er kilo foder, en tiger spiser om måneden.
0: Ja.
1: Lind siger, at den gennemsnitlige dør er 313 centimeter.
0: Ja.
1: Samuel siger, at liter mælk en kernefamilie forbruger om året.
0: Ja, tak.
1: Helle siger, at det er verdensrekorden i squats eller vægtløftning.
0: Uff. Yes.
1: Så har vi Amalie, der siger, at det er, der er 313 kilo affald, som det er smidt ud hver dag.
0: Ja.
1: Belinda siger, at den danske del af motorvejen E20 er 313 kilometer.
0: Ja, tak.
1: Og Gerti siger, at en dåse, den vejer 313 gram.
0: Okay, godt. Vi fik jo rigtig mange forskellige måleenheder frem her. Der var både centimeter og gram og kilo og liter og alting. Ja, en del af jer har ramt den rigtige måleenhed. Der kan vi godt allerede nu slå fast, at vi leder efter noget i kilo. Hvad er der 313 kilo af i Danmark, er altså nærmere det umulige spørgsmål. Jeg kan også godt lige toppen op der fredag. Du skal selvfølgelig have endnu en ledetråd. Hvad er der 313 af i Danmark? Det er en måleenhed. Vi har slået fast, det er noget, der er i kilo. Og så er det faktisk noget, der har slået en verdensrekord. Hvad kan det være, der er 313 kilo, som har slået en verdensrekord? Ind på Instagram, TheVoice.dk. Send nogle skud afsted til Karma, eller grib telefonen og ring 70 20 10 49. Hvad er der 313 af i Danmark? Det er kilo, og det er noget, der har slået en verdensrekord.
2: The Voice.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sport.

0: Beko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Kom til åbningsfest i Jysk Rødovre Centrum og se vores nye flotte butik. Kig forbi butikken allerede i dag og fordel i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Rødovre Centrum til et godt tilbud.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Fredag eftermiddag her på The Voice. Du lytter til mig. Jeg hedder Gry. Med mig i studiet er min dygtige praktikant Karma, og vi er altså i fuld gang med at lege skud i tågen. Det er den sværeste quiz i verden. Det umulige spørgsmål, som du skal ramme et pletskud på, er: hvad er der 313 af i Danmark? Og vi har slået fast, at de 313 er i en måleenhed. Vi har sådan set også slået fast, at den måleenhed, vi leder efter, er kilo. Og så er det noget, der har slået en verdensrekord. Og nu skal vi lige tjekke op for telefonen. Hvad er det, der sker der? Vi skal høre fra Christina og Janni.
1: Hej, du snakker med Christina.
0: Hej Christina, har du et skud?
1: Ja, vi vil gerne gætte på et græskar.
2: Hej, god idé, Janni.
0: Hej Janni, har du et skud?
2: Hej, er det en dansker, der har taget et dødsløft i 2025 under EM?
0: Okay, så dødløft og græskar er landet på telefonen. Hvordan ser det ud inde hos dig på Instagram, Karma? Hvad er det for nogle skud, der er landet derinde?
3: Jamen, vi har simpelthen Amalie, hun siger, at der må være 313 kilo slik, der bliver købt hver fredag.
0: Ja, tak.
3: Anna, hun siger, at det er det største Halloween-græskar inde i Tivoli, det er 313 kilo.
0: Ja.
3: Belinda siger, at det er den største romkugle. Milla siger, at det er den største kanelsnegl.
0: Ja.
3: Og Gerti siger, at det er kilo ren protein på en jersiko.
0: Ja, tak. Okay, rigtig god skud. Vi er altså meget i den rigtige retning her. Jeg tror faktisk, at alle de her skud passer til den næste ledetråd, for det er nemlig noget, der kan spises. Det er noget, der kan spises, vi leder efter. Karma, du har sådan et lumsk udtryk. Betyder det, at du har fået pletskud?
3: Det kan du tro, jeg har.
0: Hvor mange har du?
3: 8 stykker. Hvad?
0: Okay, 8 pletskud. Vi kunne sådan set godt lukke lejen her, men jeg synes lige, vi skal se, om resten af skarpskytterne ikke godt lige kan få en mulighed for os at havne i pletskudspuljen. Så det her bliver altså sidste chance, sidste ledetråd bliver leveret. Og så lad os se, hvor mange vi kan få. Nu har vi 8. Jeg synes godt lige, vi kan få et par stykker mere i puljen. Hvad er der 313 af i Danmark? Det er en måleenhed, det er kilo. Det er noget, der har slået en verdensrekord. Og de 313 kilo er vægten på noget, der kan spises. Og vi snakker altså én ting. Én ting, der kan spises. Hvad er det, der vejer så meget? Hvad er det, der har slået en verdensrekord? Ind på Instagram, thevoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49.

0: sammen. Sidste chance fik du altså, mens Blessings her fra Calvin Harris og Clementine Douglas har spillet, så har Kamma testet på sin computer. Jeg har mest siddet og kigget, der er ikke sket så meget på telefonen, men hvad gør det, hvis Kamma har fået flere pletskud? Hvad er det, der vejer 313 kilo i Danmark? Det er altså det, vi skal finde ud af nu. Kamma, du havde 8 pletskud. Er der kommet flere i puljen?
1: Det er der.
0: Hvor mange har du?
1: 12 stykker.
0: Ja, tak. Okay, 12 pletskud, det synes jeg er ganske fint at gå på weekend med. Lad mig lige ridse op. Hvad er det, der er 313 af i Danmark? Det er en måleenhed. Vi har slået fast i kilo. Hvad er det, der vejer så meget? Ja, det er noget, der har slået en verdensrekord. Og de 313 kilo er vægten på noget, der kan spises. Én ting. Én eneste ting, der kan spises. Og Kamma, er du klar til at råbe ekstremt synkron sammen med mig nu?
1: Det kan du tro.
0: Hvad er det, der vejer 313 kilo?
2: Verdens tungeste studenterbrød!
0: Ja, det er det der. Det er I altså ret mange, der har luret 12 skarpe skytter. Noget simpelthen lige at komme med i puljen her. Verdens tungeste studenterbrød. Den gigantiske kage blev altså bagt i maj måned 2013 i Holstebro. Meget imponerende. Og jeg tænker, ufattelig mange mennesker, der må til at skulle spise det studenterbrød. Jeg tænker, det når at blive lidt varmt hen ad vejen. Hvem er det, der har luret det her? Hvem er det, vi skal klappe af, Kamma?
1: Jamen, det er simpelthen Gerti, Ocean, Mads, Ilgos, Mie, Vanessa, Belinda, Mila, Mathias, Amalie, Nicolaj og Jenny.
0: Ja, men altså, sikkert er en skarp skyttepulje, vi har der. Jeg synes alle sammen lige, I kan ret ryggen lidt ekstra, når I går på weekend. Mit navn er Gry, og hvis du ikke lige fik pletskuddet i dag, så frygt ikke, min ven. Der er en ny chance igen på

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
19: Været i dag bliver skyet med regn af og til. Det kan dog klare langsomt op fra vest, så der også bliver plads til lidt tørvejr og nogen eller en del sol. Dertil temperaturer mellem 15 og 18 grader.
20: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.

It's Blinding Lights, The Weeknd's, lige her til din fredag eftermiddag. Og en rigtig god tur hjem, hvis du allerede er på vej, hvis du allerede er gået på weekend. Og hvis ikke, så hold ud, min ven. Jeg tænker ikke, der er alt for lang tid til, at du også kan ramme en fyraften. Nej, i hvert fald ikke så lang tid til, at jeg skal give mikrofonen videre her i studiet. Så lad os lige få mest muligt ud af vores sidste tid sammen her. Dejlig fredag eftermiddag. Skal jeg selvfølgelig også have lidt fredagsstemning. Og jeg tænker, vi lander i år 2024. Vi skal have fat i en dame, som jo omdøbte sommeren til Brad Summer. Hun hedder Charlie XCX. Og hvis du kan dansen, er du så velkommen til lige at fyre den af. Det her er Apple.

0: Tak. En lille guitar solo der videre mod weekenden, videre mod fyraften og videre mod min dygtige kollega Silke Bose, som lige straks er i studiet. Og hvis du mangler lidt weekendstemning, så har hun altså også klokken 17 mix med. Der er masser af bass til din fredag. Mit navn er Gry, og jeg er altså færdig for nu. Man skal give mikrofonen videre, men heldigvis så er jeg tilbage igen i din radio på mandag, når klokken slår 14, og det vil jeg simpelthen tælle sekunderne til. Lov mig lige, du passer rigtig godt på dig selv, til vi lyttes ved. The Voice.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
18: Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
22: Superbazaar er startet i Magasin.
8: Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

vinderen af Melodi Grand Prix. Okay, det sagde jeg lidt sjovt, men Søren Lund Torbegaard. Og før vi går hjem lige her i 17 Mixer, mit navn, det er Silke, var det dejligt, du er tjekket ind. Og bare rolig, hvis du lige er landet her, jamen så er vi kun halvvejs. Hvilket betyder, at festen den fortsætter, det skal den nok også efter 17 Mixer. Men lige nu, så kommer vi lige helt op i gear. Chris, han har hjulpet med at strikke det rigtig godt sammen. Og BB Rexha og New Religion, det er det, vi skal på nu.

0: Ultra Love. Og det er også alt, hvad jeg har til dig den her fredag. Rigtig god fredag og rigtig god fyraften. Det her, det var 17 Mixet. Mit navn, det er Silke. Og bare rolig, musikken, den stopper ikke her. Og den bliver ikke mere kedelig. Men vi skal lige nå i tempo med Stella Lefty og Boston. The Voice.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
18: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
19: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
9: For helvede,
11: hva'? Fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
11: Ja.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
15: Kom til åbningsfest i Jysk Rødovre Centrum og se vores nye flotte butik. Kig forbi butikken allerede i dag og fordel i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser.

Åh, fredag. Hvad har vi savnet dig. Rigtig god fyraften, rigtig god tur hjem. Kør forsigtigt, hvis du sidder i bilen lige nu på landevejene. De næste par timer, der skal jeg holde dig med selskab lige her på The Voice. Og det glæder mig til. Især fordi fredag er en af mine favoritdage. Det er ikke en særlig speciel holdning at have. Det tænker jeg nok også, at måske er det også en af dine yndlingsdage. Men vi skal i hvert fald have fundet fredagshumør frem her på The Voice. Det lover jeg. Og til at starte med, der tager vi Tim Bav, som jo er Avicii for alle de hurtige, med sangen Seek Bromance, så vi lige kan fange fredagshumøret.

Der er guldregn over Kundo. Og universet sender ham en masse energi for tiden. Det, der sker, er, at han både er booket til Roskilde Festival, hvilket han ikke har været siden hen. Optrådte i First Days, altså deres opvarmningsprogram. Og så er Sean Mao, den sang, vi lige havde på, gået guld. Hvilket betyder, at den har fået over 4,5 millioner streams eller downloads. Så Kundo, han skal bare nyde den opmærksomhed, han får lige nu, og den er så fortjent. Mit navn, det er Silke, lige her på The Voice. Der har jeg Taylor Swift klar til dig. Og open.

0: Impala over, at de offentliggjorde deres nye Europa/UK-tur, hvor de tager en scene med, som skal være 360 grader, altså den der, at Sharon han altid laver ude på Amager. Den laver Tame Impala. Og selvfølgelig, så laver de den ikke i Danmark, på trods af, at vi har en scene, hvor en af de største verdensstjerner nogensinde, han står og laver det samme 360-show. Men nej, de sprang også over, og så kunne man da lige blive lidt pissed. Du kan nok høre, at jeg blev lidt pissed. Og så fandt man jo ud af, at hey, det er fordi, de skal spille orange scene på Roskilde Festival. Og så kan jeg fortælle dig, at jeg, Silke, var rigtig glad lige pludselig. Og jeg håber, at jeg gør dig glad med den musik, som jeg har lignet op til os. Temper City, de vej. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Været i dag bliver skyet med regn af og til. Det kan dog klare langsomt op fra vest, så der også bliver plads til lidt tørvejr og nogen eller en del sol. Dertil temperaturer mellem 15 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: The Voice.
2: Du lytter til Danmarks Radio.
1: The Voice.

self-aware lige her på Voice. Mit navn er Silke. Jeg håber, du har en dejlig fredag, og du har gode planer. Og så håber jeg virkelig også, at du er på vej hjem, og du kan holde weekend. Og ellers så vil jeg da sørge for, at den her fredag bliver lige så fornøjelig for dig. Om du har arbejde, om du er på vej hjem, hvad end, så er The Chainsmokers og Coldplay klar til at redde vores fredag lige efter den.

Lige nu, der turnerer jeg lidt rundt med min egen prædiken om, at vi skal være bedre til at have fokus på de latinamerikanske artister. Generelt de artister, der ikke synger dansk eller engelsk, de kan lave virkelig meget fed musik, som vi meget hurtigt afviser, for vi sådan, jeg forstår alligevel ikke, hvad der bliver sagt, så whatever. Og hvis du godt kunne tænke dig at afprøve det, så har jeg et nummer med Carol G, som er fra Colombia. Hun er kæmpestor, også i USA, i Latinamerika. Og derfor skal vi have et nummer med hende her, Baby Wow.

0: Boom! This is the Bowser. You're listening to the best song in the world, Magnetic.
1: Sådan ville the Bowser altså selv have præsenteret den sang, vi lige har hørt. Jeg snakkede med dem for en uge siden, da de skulle spille Store Vega. Og var sådan, hvis I nu var radioværter, hvordan vil I så præsentere den sang? Og det er simpelthen bare ved at kalde den verdens bedste sang. Mit navn er Silke. Jeg har mere musik med til dig lige om lidt. The Minds of 99 er på vej, og så er der også noget Sumpe.
2: The Voice.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
22: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
23: Carglass repair, Carglass replace.
24: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
25: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
26: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
27: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
28: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne.
26: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
0: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Jeg håber, at fredagshumøret er godt skruet på. Mit navn er Silke, ellers så skal du bare blive hængende lige her hos mig. For jeg skal nok sørge for, at fredagsstemningen den er tip-top her på The Voice. Og det vil jeg gøre først med Summer og Homemaker bagefter. Så er der Anton Westerlin og fire dejlige damer.

Jeg kun måtte beskrive ugens voice choice med et ord, så ville det være cool. Fordi instrumentalen er cool. Udtrykket er cool. Teksten er cool. Det er Nicole Kidman, og det er Adela, der står bag den. Du får den lige her. Ugens voice choice.

0: her på The Voice, og vi skal endnu længere tilbage i tiden i dag, når du skal gætte, hvad det er for en sang, jeg tænker på. Fordi den sang, jeg tænker på, den kom ud i 2014. Så kan du lige tænke lidt over det, mens at de andre ledtråde, de er på vej til dig. The Voice.
1: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Det er rigtigt.
9: For helvede, hvor fedt. Kæmpestort tillykke.
10: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
9: Ja.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer.

Rigtig god fredag. Jeg håber, du er klar til at lege musikquiz, for jeg har tre ledetråde til dig. Så lad os se, om du kan gætte, hvad det er for en sang, jeg tænker på. Første ledtråd er, min sang den blev et kæmpe hit i 2014, men originalversionen lyder faktisk markant langsommere end den version, de fleste af os kender. Ledtråd nummer to, det var en tysk DJ, der remixede sangen dengang i 2014 og blev med til at gøre den til et internationalt hit. Og tredje ledtråd er, at titlen, det er noget, som du helst vil have mange af, hvis du surfer, men helst ikke for store, hvis du ligger og flyder på en luftmadras. Okay, nu skal du have lov til at tænke lidt. 2014, tysk DJ, der remixer sangen og var med til at gøre den til et internationalt hit. Titlen er noget, du helst vil have meget af, hvis du surfer, men ikke forstår, hvis du ligger på luftmadrassen. Jeg har et svar med til dig om lidt nu.

Mit navn er Silke, og vi er nået til, at du skal have svaret på, hvad det er for en sang, jeg sidder og tænker på. Jeg har givet dig tre ledtråde. Og måske kan du nu få sådan nogle klokker, der ringer i hovedet og sådan, det er den sang. Og hvis ikke, så lad mig lige give dig de tre ledtråde igen. Det er et kæmpe hit fra 2014, men originalen er meget langsommere. Den tyske DJ, der remixede den til den version, som vi hører lige nu. Og titlen er noget, man gerne vil have mange af, når man surfer. Hvis dit svar er Waves med Mr. Preps og

0: Der er Larsen og Midnight Sun til din fredag. Mit navn er Silke. Jeg håber, at du har en dejlig fredag, at du er kommet godt hjem. Håber også, du har gode planer, og håber, du skal ud og smadre dansegulvet. Det er i hvert fald sådan, jeg elsker mine fredage. Lige her på The Voice, der har jeg Teddy Swims klar til dig lige om lidt med Mr. Know It All. The Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk. Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Mr. Know It All og Teddy Swims lige her på The Voice. Mit navn er Silje. Og lad os lige få gang i fredagen. Fordi der var fodboldkamp i går. Det gør, at vi tabte 4-2. Og det betyder ikke, at vi ikke kan tage VM-sejren.

0: Og bare roligt, den festlige stemning, den holder vi hele aften lige her. Ved du hvad, mit navn er Silke, og jeg har Bebe Rexha og Faithless klar til dig med New Religion.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
3: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, jeg har vundet 1 million.
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
20: Hos Biltema.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
25: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Festen, den er kun lige begyndt her på The Voice. Om en time, der tjekker Chris ind i studiet, og så sætter han sig bag DJ-pulten. Indtil da, så er det mig, der sidder lige bag mikrofonen. Mit navn er Silke, og jeg har Alex Run og Fever Dream klar til at kickstart.

Er du klar til, at vi holder fredagsstemningen kørende, hvis den her ikke fik dig i fredagsstemning? Så vil jeg sige, du er en hård nød at knække, men fair nok, jeg vil gerne tage kampen op. Lisa Fosmark og Antoinette Watts og Emil Kruse er på vej med en gang til. Men inden da, så smutter vi lige en tur til Aarhus, og det gør vi sammen med Kundo. Han lavede et nummer, der hedder Shen Mao. Og hvis du spørger mig, så er det perfekt til fredagen. Velkommen.

0: Der står altså selvudvikling på menuen i dag, hvis vi spørger Skytsinglen. Den har et råd med til os, som forhåbentlig kan hjælpe os med at sætte lidt mere pris på tingene. Du får det lige om lidt. The Voice.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede,
14: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
14: Ja.
16: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
19: Kom til åbningsfest i Jysk.

Her på The Voice Aften, der sørger jeg for, at vi får et rigtig godt råd hver dag, for jeg snakker med min skytsengel. Og den hjælper ligesom med at give et råd, som gerne skulle ændre vores horisont eller perspektiv. Men hemmeligheden bag det er, at det faktisk er ChatGPT, jeg har programmeret til det her. Hvilket bør sige, at nogle gange så får vi nogle virkelig, virkelig åndssvage råd, som vi så kan grine lidt af. I går der handlede det om, at man skulle være bedre til at sige til en ven eller nogen, man kender, at du er sgu god nok, som du er, eller bare sådan, hvad man sætter pris på ved dem. Og det synes jeg er et godt råd, for sådan noget jeg er virkelig dårlig til, så det skal jeg lidt tvinges ud i at gøre. Men i dag, der kommer pilen til at pege lidt mere på os selv, og jeg tror faktisk, det her råd kunne sørge for, at man fik en virkelig god weekend. Måske endda verdens bedste weekend. Men før du får rådet, så skal vi lige høre noget musik, så du bliver nødt til at blive hængende lige her hos mig.

virkelig, virkelig godt lide at tale med min skøtsengel. Og det kan godt få mig til at lyde en lille smule skør, men hver aften her på The Voice, der får vi et godt råd af min skøtsengel. Og det er ChatGPT, som jeg har programmeret. Så det kan godt være lidt skørt nogle gange. Men jeg er faktisk... jeg fucker halvt med rådet, vi får i dag. Så du får det bare lige, så kan vi snakke om det bagefter. Skriv tre ting ned, som du er stolt af denne uge. Det behøver ikke være store ting. Skøtsenglen lover, at du kommer i tvivl, om du kan nøjes med tre. Rigtig godt råd. Jeg bliver lidt provokeret, når den laver den der skøtsenglen lover, at du kommer i tvivl, om du kan nøjes med tre. For så har jeg lyst til at være Rasmus modsat. Hvilket kun byder mig selv i røven, så det vil også være svagt. Men I see the point. Og jeg tror egentlig, at det er sundt. Vi har fået skrevet ting ned, man er stolt af, fordi vi giver ikke os selv nok credits. Og nu er der gået en uge, og du er i mål, og du skal have weekend. Så skriv lige tre ting ned, du er stolt af. Så fester vi til den her.

0: Et nummer, som både min far og jeg kunne blive enige om, skulle spilles til en fest. Og de numre er der altså ikke særlig mange af. Så flot til gået, Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og Adam. Jeg er alle sammen, men det har det været en som dig. Mit navn er Silke. Jeg håber, du har en dejlig fredag. Tame Impala, de vej til os med Loser. The Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.

Mit navn er Silke, og det her, det var Tame Impala og Loser. Jeg kan ikke forstå, at de skal spille Roskilde Festival. Altså, jeg synes, det er en sindssyg booking. Og normalt er det det der med, at på Roskilde Festival hader man lidt for deres lineup. Altså, det er blevet en trend at hade på lineuppet. Og nogle år hopper jeg med på den andre år, der synes jeg faktisk, det er et godt lineup. De numre, nej undskyld, de kunstnere, som de sagde, skal spille på Roskilde, så videre, de første 18, som de har offentliggjort. Sindssyg navne. Der er Kundo inde der, der er MSC Stål Høg. Hallo, det kan komme lige fedt. Og så Tame Impala. Måske man kunne forestille sig, at Hyggel, han kunne komme på. Det tror jeg skulle være fedt på forhånd, lige her på The Voice med Jamaican.

Hvis du skal bede om mere af den her slags musik, så er der ikke lang tid til, at Chris han tjekker ind i studiet, og Device er in the mix. Han er bag pulten, og der skal nok komme fest og fart over feltet. Mit navn er Silke, og vi to vi har stadig lige lidt tid sammen endnu. Så lad os lige få noget Miley Cyrus på. Hun er tilbage med den her.

0: Ja, training season er måske over, men festen, den er først lige begyndt her på The Voice. Chris, han er på vej i studiet til dig, klar til at sætte sig bag DJ-pulten og give den max smadret lige her på The Voice. Mit navn er Silke, det har været en fornøjelse at være sammen med dig den her fredag. Jeg håber, at du får en dejlig weekend, og at vi to lyttes ved igen i morgen klokken 18. The Voice.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
14: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Be fans af gode fans på Stark.
16: Til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
24: Det har jeg.
23: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
24: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
23: Det er rigtigt, du.
24: Nej, har jeg vundet 1 million?
23: Det lover jeg dig, du har.
24: Jeg er helt i chok.
25: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.

Weekenden er officielt i gang. Velkommen til. Jeg hedder Chris. Her behøver du ikke diskutere med nogen, hvem der har AUX-kabel eller Bluetooth-adgang. Jeg har styringen foran DJ-pulten. Velkommen. Det her er The Voice in the Mix. Om et øjeblik Lost Frequencies. Så her får du Madonna og Charlie XCX.

her tid af aften, så er skuldrene på vej ned, og volumen må gerne være det modsatte. Dejligt, du med os, det her The Voice in the Mix. Det var A-Lock og Friday I'm in Love. Der var også lidt Madonna, Charlie XCX, Medina, Lost Frequencies, Calvin Harris og Faithless, for det ikke skulle være løgn. Et samlet flow, ingen der råder ved playlisten. Specielle beats, kun kurateret til dig, det er The Voice in the Mix. Velkommen foran DJ-pulten.

Sonny Fondera, inden der også lidt Sheriff, Emil Kruse, Slater og Shakira sammen med Burner Boy. Det her er The Voice in the Mix. Det er her, hvor at weekendens planer lige får lidt ekstra selvtillid. Stemningen er sikret herfra. Elektronisk musik og det helt rigtige flow. Uden afbrydelser, uden tilfældigheder. Specielt kurateret lige til dig. Velkommen foran. Her er Ygel, Alternatia, Moving to the Sun.

Den er fuldstændig underordnet, når musikken den er den rigtige, og det er den her i The Voice in the Mix. Det var Cigala og Hello. Du fik også Ygel, Oliver Heldens, Nathan Dore, der var lidt Taylor Swift, og ikke mindst også Adele, lige her i weekendens udgave af The Voice in the Mix. Skønt, du er med os, så lad os bare komme videre

0: Endelig weekend. Weekenden har ikke brug for en manual. Weekenden har bare brug for et ordentligt soundtrack. Det er lige her til dig, The Voice and the Mix. Sorry, Papi. Det var Topic og Becky G. Du fik også lidt den Nick og Jay, A-Log, J-Lo, Axwell og Rune Rask sammen med Hampenberg. Jeg har en kæmpe banger til dig lige om et øjeblik.
1: The Voice and the Mix fortsætter om et øjeblik. The Voice.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
15: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

så er der trykket weekend mode, hvis du står foran spejlet og prøver at overveje lidt outfit. Så bare rolig, jeg holder festen varm for dig. Events her er masser af hits til dig. Om et øjeblik fra Justin Bieber, Kelly's og Lady Gaga på vej David Guetta her til The Swims.

Den her aften skal bare shine, som var det en diskokugle. Velkommen foran DJ-pulten. Jeg hedder Chris. Det var Lady Gaga og The Dead Dance. Du fik også Khalees, der var Justin Bieber, lidt David Guetta og Teddy Swims, eller først Mr. Know It All. Lad os komme videre derude af. Om et øjeblik, så har jeg et genialt remix af Hågorm og Hampenberg, Hold Mit Hoved, på vej til Tessa. Og det her, det er Tame Impala sammen med Jenny. Her er Dracula i The Voice in the Mix.

Weekendens puls lever lige her. Ingen shuffle, ingen musikalske fejlsving. Det her er The Voice in the Mix. Det var James Hype og Sam Harper og Waterfalls. Dejligt, du er med os. Jeg har masser af hits til dig. Jeg håber, at du har lyst til at skrue lidt op for musikken. Uanset om du er i chill mode eller klar til lidt før fest. Dillstone venter. Afrojack.

weekenden til at lade op. Andre bruger den til at gå helt i rødt. Musikken virker til begge dele. Det her er The Voice in the Mix. Du fik Benny James, Chili og Booty Up. Dejligt, du er lige her sammen med os. Jeg har Lamin til dig sammen med Chili på vej Lost Frequencies, Bob Sinclair, Medusa. Og her først et smut til Portugal med Benjamin Hav. Velkommen foran DJ-pulten. Det her er The Voice in the Mix. Jeg hedder Chris.

0: Det er muligt, at naboerne ikke bader med et mix-show eller med trafikanterne, men de får glæde af det alligevel, tro mig. The Voice of the Mix med Medusa og Don't Wanna Go Home. Chris her om et øjeblik med en kæmpe banger.
1: The Voice in the Mix fortsætter om et øjeblik. The Voice.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
10: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: The Voice in the Mix.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: 100 års jubilæum i Flækgård. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Voice.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
0: Du lytter til Danmarks Radio.

0: The Voice.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
13: Lige nu i Rema 1000, Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe, kun 59 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: I guess you moved on really easily.
1: The Voice.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Mmm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Emma! Emma!
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
19: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.

0: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Voice.
1: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
6: 12, 13, 14, 15, 16, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusiv. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: fans er gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
1: Snak med min mor.
0: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
11: Hos
10: Biltema.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Og hvordan vil du finde ud af det?
25: Snak med min mor.
22: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.

0: Voice.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
15: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Hør du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede,
6: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Voice.
1: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker knor lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.